popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

partea prin casă. Păi da, eu-s la cârșmă, la

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că incidentul cu drona căzută în apropierea localității Lopatna, raionul Orhei, reprezintă o consecință directă a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova, informează Mold Press. Întrebat despre informațiile preliminare privind proveniența dronei, șeful legislativului a îndemnat la prudență și a precizat că autoritățile competente sunt cele care trebuie să stabilească toate circumstanțele incidentului. Haideți să se pronunțe autoritățile care investigează cazul, dar indiferent de concluziile investigației, vorbim despre consecințele războiului pe care Federația Rusă l-a declanșat prin invazia sa în Ucraina, a declarat Igor Grosu. Reamintim că o dronă a explodat în dimineața zilei de 8 iunie în apropierea localității Lopatna, raionul Orhei. Potrivit autorităților, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. O minoră de 15 ani a suferit traumatisme și a rămas blocată în urma unui accident produs în după-amiaza zilei de joi 11 iunie pe traseul M1 între localitățile Suruceni și Nimoreni, raionul Ialoveni. Aceasta a fost descarcerată de salvatori și preluată de echipajul medical în stare stabilă, comunică Mold Press. Potrivit GSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:44. În accident au fost implicate două autoturisme de model Mercedes și Toyota. În urma impactului, una dintre persoane a rămas blocată în interiorul unui vehicul avariat, fiind necesară intervenția echipelor de descarcerare. La fața locului au intervenit salvatorii din cadrul unității de salvatori și pompieri ialoveni, care au stabilit că în cele două automobile se aflau 5 persoane. Minora pasageră în automobilul Mercedes a rămas încarcerată între fiarele deformate ale mașinii. Salvatorii au reușit extragerea acesteia în scurt timp, aceasta fiind evacuată în stare conștientă și ulterior preluată de echipajul medical. De asemenea, alte 3 persoane implicate în accident au suferit diverse traumatisme și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord recomandă cetățenilor moldoveni să manifeste prudență sporită, să evite zonele în care au loc demonstrații sau alte tulburări ale ordinii publice și să urmărească informațiile și recomandările autorităților locale. Atenționarea este făcută în contextul protestelor și incidentelor violente din Irlanda de Nord, relatează Mold Press. De asemenea, misiunea diplomatică recomandă cetățenilor să ia în considerare eventualele perturbări ale transportului și ale serviciilor publice. Beijingul a transmis joi ca Statele Unite și Iranul să-și înceteze imediat operațiunile militare și să revină la dialog și negocieri, relatează France Press. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe, Lin Jian, a reiterat grava preocupare a Chinei față de situație. Cele două părți trebuie să răspundă eforturilor de mediere în curs și să încheie o încetare a focului completă și durabilă cât mai repede posibil, a afirmat Lin Jian, a cărui țară susține eforturile de mediere din partea Pakistanului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Un ritual frumos pe care de obicei îl facem atunci când vrem să chemăm ploaia.
1: Când invocăm ploaia, da.
0: Da, mă uit acum pe prognoza meteo.
1: Trebuie să o mai invocăm sau e vine singură?
0: Avem deja avertizare. Începând cu ziua de ieri, instabilitate atmosferică. În unele, avem cod portocaliu. În unele zone vor cădea averse foarte puternice. Prin acumulare se vor înregistra cantități de apă. Uite,
1: aveți
0: așa.
1: Grijă? Aveți grijă mare, bună dimineața.
0: Bună dimineața, bună, bună dimineața.
1: Am început cu paparudă pentru că știi cum cheamă, nu cheamă, ploaie e oricum bine.
0: Oricum, dacă are de venit o să vină,
1: venit, da.
0: Da. Exact. Plus că știi cum e, bine să existe un pic de ploiță, după care avem câteva zile de caniculă, iarăși vine ploița, așa, ca să diversificăm cumva atmosfera și să nu avem timp să ne săturăm, fie de căldură, fie de ploaie.
1: Da. Da,
0: deși la un moment dat, săptămâna trecută, s-a făcut exces de ploaie.
1: Prieteni, că-i ploaie, că-i ninsoare, că-i ger, că-i viscol, că-i soare dogoritor, important este altceva. Important este că suntem din nou împreună și asta ne creează stare de bine și stare de confort psihologic.
0: Ție îți creează stare de bine, dar stau și reușesc să-mi expun gândul. Mi-aduc aminte de discuția pe care am avut-o ieri seara, la ce eveniment urmează să discutăm un pic mai târziu, da? Însă, la un moment dat, îți mai amintești că ziceam că mâine e sâmbătă și dormim?
1: Da.
0: Deci eu am trăit ziua de ieri ca și cum ar fi fost vineri.
1: Deci pentru tine ziua de azi n-a existat.
0: Nu a existat.
1: Și cum e să descoperi că mai există încă o zi în săptămână?
0: Nu e foarte plăcut, mai ales că știi că această zi este una lucrătoare, dar nu e weekend. Asta e unu. Doi, dacă nu discutam cu tine, s-ar putea... Deci s-ar fi putut întâmpla.
1: Să nu vii astăzi la lucru.
0: Exact. Exact.
1: Te înțeleg perfect.
0: Pe propria mea piele avea să pățesc acest lucru dacă nu comunicam și nu ziceam că... Vezi că
1: asta înseamnă
0: un
1: fel de burnout?
0: O fi și asta. O dezorientare în spațiu.
1: Dezorientare în spațiu. Burnout știi ce înseamnă, da? Atunci când lucrul te sufocă, când de acum nu mai poți suporta condițiile de lucru și de fapt.
0: Și când obosești,
1: da, exact, oboseală cronică. Eu am citit ieri seara că o canadiană, dacă nu mă înșel.
0: Așa,
1: nu, o britanică, pardon. O britanică pe nume Natalie. Zicea autorul acolo, un englezoi, zice, probabil că Natalie a citit romanul Război și pace de Lev Tolstoi.
0: Așa.
1: Pentru că acolo este o scenă în care Andrei Balconski vorbește cu un stejar, ceva de felul ăsta. Și meditează uitându-se la un copac. Ea a simțit că arde la serviciu.
0: S-a epuizat,
1: nu mai știi ce să fac. Și a găsit soluția.
0: Ce?
1: Deci, timp de un an, aproape un an, da? În fiecare zi, indiferent, plouă, ninge, viscol, trăsne, cutremur, averse, în fiecare zi, aceeași oră, se duce la umbra unui stejar.
0: Și îl cuprinde?
1: Nu, pur și simplu meditează acolo. Meditează la umbra unui stejar. A zis că de când face acest... Nu, normal că prima dată, primele dăți, aceste meditații erau sufocante, o enerva totul, nu putea suporta pentru că bai era...
0: Fiind cumva antrenat într-un ritm din ăsta mai alert, e destul de complicat să-ți oferi acele 5, 10, 15 minute de răgaz și să analizezi.
1: Regula de aur a obișnuinței. S-a obișnuit mai mult decât atât, a început să primească satisfacție de la aceste vizite sub stejar și de la aceste meditații care îi dau energie și care au reîncărcat-o din nou.
0: Cu alte cuvinte, vrei să-mi spui acum să ies afară, să găsesc un stejar?
1: Dar pot să găsești un salcâm, nu neapărat stejar.
0: Nu neapărat stejar.
1: Depinde,
0: un copac.
1: Poate salcâmul este copacul tău.
0: Asta nu știu, dar există oare omul... își ia, nu știu cum să... Deci își ia un copac în funcție de
1: nu știu,
0: tipul copacului.
1: Probabil s-a gândit că stejarul este un copac secular. El acumulează energie, el este vigurozitate. Nu, eu știi ce aș prefera acum?
0: Ce?
1: Un cireș. Cu cireșe mult multe...
0: Cireș? A, să mănânci cireșe.
1: Da, să stai să meditezi și să mănânci cireșe. Tot mai plăcut, nu?
0: Tot e mai plăcut, da, mai ales că e sezonul lor. Bun, a, gata cu pălăvrăgeala, până la publicitate vă lăsăm și în compania muzicii. Cine ne cântă?
1: Cine Catarsis cântă? Hai să ne amintim un hit mai vechi al formației.

0: citate.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
8: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
9: Informativ și muzical.

0: Prieteni, ora 7:24 de minute, iată, am mers și cu tălpele goale împreună cu...
1: Mira, da.
0: Deci, să vă spunem că aseară am fost martorii unei premiere absolute.
1: O premieră muzicală.
0: O premieră frumoasă la un eveniment mondan care s-a desfășurat într-un restaurant cu fițe, cum se spune la noi.
1: Da, Select.
0: Select, în capitală, cu lume frumoasă. Au fost semnate mai multe premii în domeniul fashion.
1: Da.
0: Și, deci, pe lângă premianții care s-au dovedit a fi din diferite domenii,
1: exact,
0: în special din
1: medicină,
0: frumusețe,
1: exact, da.
0: Așa, nu muzică. Deci, iată, a fost lansată premiera absolută. Deci, ea s-a produs aproape simultan cu premiera de pe YouTube.
1: Da.
0: A cântecului.
1: Hai să spunem mai întâi despre cine este vorba.
0: Este vorba
1: formația Acord.
0: Trupa Acord, în formula ei actuală.
1: Reinventată, renăscută. Practic este prima premieră în această formulă, exact. A fost lansarea videoclipului pe YouTube și cei de acolo au încercat să sincronizeze această lansare atât în mediul online cât și în mediul offline. Adică băieții au lansat, pentru prima dată s-a auzit în voce tare pentru un public și în același timp cei care sunt fanii trupei Acord au putut să vizualizeze acest videoclip pe YouTube.
0: Deci, de fapt, este vorba despre un cântec lansat cu peste 30 și ceva de ani în urmă, dacă nu mai mult. Acest cântec, scris pe versurile marelui poet Grigore Vieru și de compozitorul Anatol Chiriac, a fost un șlagăr pe timpul lui, a captat și a cucerit mult auditoriu. Timp de mai mulți ani a fost number one în topuri. Și acest cântec a fost lansat cu mulți ani în urmă de binecunoscuta și îndrăgită Anastasia Lazariuc.
1: Ieri am avut cu toții onoarea să o avem prezentă și pe doamna Anastasia Lazariuc în sală, care a fost a auzit acest cântec. Ba mai mult, o să vă spunem că dumneaei este prezentă și în videoclipul băieților de la Acord. Așa, ca un guru care
0: frumos,
1: vede.
0: Gestul, da, e frumos,
1: da,
0: bravo.
1: Da, foarte frumos. Ba mai mult, pe lângă cei pe care i-ai menționat, băieții au spus că au încercat să rememoreze cumva ceea ce s-a întâmplat, da? Acum 30 ceva de ani în urmă, cumva să aducă în 2026 la o realitate modernă, uite, un cântec, păstrându-i și linia melodică, dar adaptându-i și ajustându-i anumite secvențe muzicale pentru anul 2026.
0: Cei din generația mea cunosc acest cântec încă din original și iată, formula nouă a cântecului are un costum, un costum de aranjament foarte reușit.
1: Da.
0: Autorul acestui aranjament modern este Nathan sau Eugen Doiban, cel pe care îl cunoașteți. Și merită să apreciem munca băiatului, precum și munca acordului, care dă acestui cântec chiar pe alocuri niște fire, niște momente de energie absolut senzațională.
1: Așadar, hai să nu mai pălăvregim atâta, să lăsăm pe ascultătorii noștri să asculte și să dăm start premierii aici la Radio Noroc, Acord cu cântecul
0: Sensera. Hai să cântăm împreună cu ei.

0: Iată cum s-a produs premiera cântecului Sensera aseară. Și ne bucurăm foarte mult că ea s-a produs. O premieră frumoasă, impresionantă, o premieră plină de vitalitate, plină de armonie. Anastasia Lezariuc, i-a plăcut foarte mult, i-a cântat și ea, da, cu băieții acolo, șezând pe scaun, pe locul ei.
1: Nu doar dumneai, că am văzut imediat cum au anunțat băieții că, uite, va fi premiera, deci toate doamnele s-au ridicat cu telefoanele în mână să fie și ele parte la acel eveniment istoric pentru formație.
0: Eu mă bucur că, precum a menționat și doamna Monica Babuca seara la lansare, președintele, directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, e frumoasă inițiativa de a da o altă viață cântecilor care au făcut istorie în lumea muzicii estradei noastre, și nu doar estradii, pot fi și cântece de muzică populară. Deci muzica ușoară care au făcut istorie de-a lungul anilor. Uite, noi mai cunoaștem câteva exemple de acest fel. Uite, este Catarsis, care a reînviat Bucurați-vă prieteni și Mie dor, cântece de altă dată, cântecele studenției mele, anii 80. Mai este Aura, care a redat viață unui alt cântec foarte popular în anii, la sfârșitul anilor 70-80. Deci, Ioane, haideți să le ascultăm acum.
1: Da, sigur.
0: Ca
1: sigur
0: să ne reamintim același context, și doamna Babuca a menționat că este foarte bine să se ia aceste cântece de altă dată care au fost populare și să le se dea o altă haină. Mi se pare o idee foarte strălucită.

0: în garanție.
1: Căldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
8: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Rádio na rok, ora opt. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a invitat cetățenii să participe la expoziția Teroare de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, care va fi inaugurată astăzi în piața Marii Adunări Naționale, în contextul marcării a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia, comunică Mold Press. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, mii de oameni au fost ridicați din casele lor și deportați în Siberia și Kazahstan în vagoane pentru vite în cadrul uneia dintre cele mai tragice operațiuni represive ale regimului totalitar sovietic. Pentru mulți cetățeni ai Republicii Moldova, deportările constituie o parte a poveștilor de familie. Astfel ne amintim de zeci de mii de oameni care au fost luați din propriile case și despărțiți de familiile lor. În familia mea, bunelul a fost deportat și nici nu am reușit să-l cunosc, fiindcă s-a întors din regiunea Murmansk, fiind bolnav și a murit foarte tânăr. Aceasta este istoria familiei noastre, a declarat Alexandru Munteanu. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 12 iunie-6 iulie, în intervalul orelor 9-21. Cetățenii moldoveni stabiliți în provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Guvernul a aprobat miercuri hotărârea cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării aranjamentului administrativ pentru implementarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Quebecului în domeniul securității sociale, relatează Mold Press. Inițiativa aparține Ministerului Muncii și Protecției Sociale și are scopul de a asigura drepturile sociale pentru lucrătorii migranți care activează sau au activat profesional și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova sau Quebec. În baza acestui acord, cetățenii vor avea acces la pensii pentru limite de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale sau accidente de muncă, pensii profesionale și pensii de urmași. Președintele Parlamentului Igor Grosu respinge acuzațiile potrivit cărora autoritățile centrale ar împiedica organizarea alegerilor în Găgăuzia și susține că blocajul actual este provocat de lipsa de voință a unor actori politici din autonomie de a respecta normele legislației naționale. Întrebat despre impasul în care au ajuns discuțiile privind organizarea scrutinelor locale din autonomie, șeful legislativului a calificat drept fals afirmațiile că Chișinăul ar fi responsabil de situație. Este un fals. Noi am stat și am muncit la toate subiectele care au fost ridicate. Membrii comisiilor electorale responsabili de organizarea procesului electoral trebuie să treacă verificările așa cum trec toți funcționarii electorali. Nu există excepții pentru nimeni, de la sud, de la nord, est sau vest, a declarat Igor Grosu. Partidul Național Liberal din România, PNL, a luat decizia să nu susțină învestirea guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac, a anunțat joi președintele partidului Ilie Bolojan, relatează Ager Press. Analizând contextul politic, PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui guvern. Ca efect al acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, dar nu votez. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față, a explicat Ilie Bolojan după ședința extinsă a Biroului Politic Național al Partidului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Ora 8 și 9 minute. Bun găsit în cea de-a doua oră a emisiunii noastre.
1: Bun găsit și vrem să vă spunem că avem și astăzi sărbători. Vineri 12 iunie este a 163-a zi a anului, deci au mai rămas 202 zile. Asta pentru cei care contabilizează fiecare zi până la finalul anului. Astăzi este Ziua Internațională împotriva exploatării copilului prin muncă. O zi în care înțelegem cât de importantă este copilăria.

0: de important este să avem grijă de, de cei mici, de copiii noștri, dar în același timp să nu uităm că trebuie să-i punem nu la exploatări, ci la munca din casă.
1: Nu, stai. Tu deja ne le sugerezi oamenilor ce trebuie să răspundă la extemporanul nostru de azi.
0: A, da? Bun, gata.
1: Am hai, formulează întrebarea.
0: Hai să formulăm.
1: Ne interesează, prieteni, ce credeți despre copiii noștri?
0: Implicarea lor.
1: Implicarea lor în muncile casnice. De fapt, trebuie copiii învățați să muncească. Trebuie puși la muncă acasă. Uh-huh. Să măture, să deretice, să, nu știu,
0: sau să ne spună ei ce ar trebui să facă, exact. Să ne spună ei ce ar trebui să facă
1: la
0: și
1: ce
0: vârsta.
1: Munci, da, la ce munci considerați că copiii noștri ar trebui implicați neapărat? Așa.
0: Așa, și de la ce vârstă? Pentru că unii ar considera că începând cu 7 ani deja copilul, da, poate fi pus la munca prin casă și cineva ar putea să vină cu altă părere, precum că e prea devreme.
1: 545333, telefonul nostru. Cine are o opinie la la această temă, vă rugăm să ne sunați, uh-huh, și să ne expuneți aici în direct la Radio Noroc. Vorbim despre copii și despre muncă. Cum și ce munci trebuie să îndeplinească sau nu trebuie să îndeplinească copiii, de fapt.
0: Da, da. Ne interesează părerea dumneavoastră. Uite, în fiecare dimineață încercăm să găsim o temă pe care să o discutăm aici în direct alături de ascultătorii Radio Noroc. 022-545-333 este numărul de telefon pe care puteți să-l formați și să intrați în direct cu noi.
1: Da. Astăzi, până vă gândiți, până luați decizia să formați numărul de telefon, azi este ziua asiguratorului în Republica Moldova și ziua lucrătorului din industrie ușoară. Ei, noi felicităm, firește, pe toți reprezentanții acestor domenii, uh-huh, deși cu asiguratorii e mai ușor, cu industria ușoară e mai complicat.
0: Cu industria ușoară, da, este mai complicat, dar trebuie să recunoaștem că în ultimii 10 ani industria ușoară din Republica Moldova a crescut și s-a dezvoltat, da, și se dezvoltă în continuare. Avem o mulțime de branduri, așa le spunem noi, sau de mărci care produc aici în Republica Moldova. Uite, avem un apel telefonic, revenim la această discuție. Alo?
1: Alo? Alo? Alo? Alo?
2: Alo?
1: Da.
2: Bună dimineața!
1: Da.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cu cine discutăm?
2: Cu Cornelia.
0: Bună dimineața, Cornelia!
1: Hai, Cornelia, nu așteptați să vă scoatem cu cârligul cuvintele. Spune-ne!
0: Ia spune-ne, ești împotrivă sau ești de acord ca copiii tăi sau cei mici să fie
1: puși incluși, la muncă,
0: da, în activitățile astea casnice?
2: Cred că este obligatoriu să fie implicați în activități, că nu noi punem chiar să facă ei toată treaba.
1: Așa.
2: Dar să implicăm, gen, să facă ordine după ei, să-și strângă jucăriile, să, nu știu, să șteargă dacă au murdărit ceva pe jos sau chestii de-astea mărunte, dar care în timp dau roade. Spre exemplu, eu am 2 copilași, băițelul mai mare, dacă mergem la vreun teren de joacă și vede că acolo sunt aruncate ceva hârtii pe jos, fără să-i zic, el le strânge și le duce la coș.
1: Pentru că așa a fost obișnuit, așa a fost învățat.
0: Învățat, da.
2: Da, cred că asta a văzut și de la mine, că am și eu obiceiul ăsta. Dacă mă duc undeva și văd ceva aruncat pe jos, nu aștept și doar comentez, dar iau și strâng și arunc la coșul de gunoi. Și da, cred că e puterea și exemplului, dar și să implicăm, să le mai sugerăm unde să se mai implice și ce să mai face, facă e important, că nu-i mai punem noi la munci de-astea grele, să muncească în câmp sau cum se mai făcea înainte.
1: Dar eu cred că copiii noștri ar trebui să se obișnuiască și să încerce să facă orice muncă. Bine, nu tăietul lemnelor, pentru că e vorba de topor, e vorba de instrumente care comportă anumite pericole sau electricitate, nu. Dar există munci pe care copiii ar trebui să le obișnuiască, pentru că orice muncă, ea trebuie să o facă cineva. Și atunci copilul cel puțin trebuie să învețe cum se face asta, chiar dacă nu o face.
0: Cornelia, dar de la ce vârstă ar trebui să implicăm deja, uite, în aceste activități?
2: Nu știu, cred că foarte mult depinde și de copii. Spre exemplu, fetița mea când vede că eu fac ordine și șterg ceva, mereu insistă să ia și ia și să facă, chiar dacă ea...
1: Da, exemplu normal.
0: Câți ani are?
2: Acum are 3, dar face asta de mai mult. Adică cumva vedea că eu fac ordine și ea tot venea și mă ajuta. Băițelul doar dacă îi ziceam, dar fetița...
1: Corect! Că și nepoțelul meu de 3 ani, atunci când îi fac omletă, de exemplu, el vrea să mă ajute. Și îl pun să spargă un ou, îl pun să bată cu furculița. Adică el trebuie să se simtă...
0: Important.
1: Da, important și că contribuie la toată povestea asta. Sau da, îl pun să toarne ouăle în tigaie.
2: Da, chiar dacă ne mai deranjează că nu fac chiar așa cum ei, ne place nouă...
0: Exact.
1: Mai facem noi cu mâinile lor împreună, înțelegi?
2: Da, da, trebuie să implicăm.
0: Deci tu ești pentru implicarea copilului. Nu există o vârstă, ci mai degrabă dacă cel mic este apt și poate să facă acest lucru.
2: Da, da.
0: Bun.
2: Pentru.
0: Pentru a concluziona.
2: Că nu mai exploatăm noi în muncă așa de asta foarte grea, dar să implicăm în treburile casnice.
0: Absolut, e și foarte. Eu sunt de părere că și spălatul vaselor e o muncă care ți economisește din timp, mai ales atunci când copilul poate să o facă.
2: Da, da. Și sunt mulți care chiar le place să facă. Mm-hmm.
0: Exact, exact.
1: Să-ți trăiască copiii, să fie sănătoși.
0: Mulțumim frumos pentru apel.
1: Mulțumim.
2: Mulțumesc,
0: la revedere. O zi frumoasă.
1: O zi bună. Iată o opinie. Vorbim astăzi despre, în contextul Zilei Internaționale împotriva exploatării copilului prin muncă, vorbim despre muncile la care ar trebui să-i implicăm pe copiii noștri. Cum ar trebui să-i obișnuim să muncească? Ce munci sunt bune? Care munci trebuie antrenate?
0: Hai deci,
1: trebuie antrenați copiii.
0: Să mai discutăm. Alo?
3: Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
3: Eu sunt iarăși Larisa.
0: Da, doamna
1: da,
0: Larisa.
3: Vreau să răspund și eu la această întrebare.
1: Vă rugăm.
3: Am 3 copii.
1: Să vă trăiască.
3: Și vreau să vă zic că copilul de mic chiar trebuie implicat la lucru. Chiar să-și strângă lucrurile, să-și aranjeze încălțămintea, să fie ordonat, fiindcă totul se începe de la ordonare. Nu poți tu să stai și tu să faci ceva și copilul să uite la tine. Consider că copilul trebuie ajutat, de mic, de explicat, pentru că când crește, el deja știe. Eu personal chiar îi implic. Pe cel mai mic chiar îl motivez. De exemplu, vine la mine la serviciu și spun: ia mătru acolo, ia mătru acolo, ia făceia, ia uite așa. Și motivez chiar și financiar. Fiindcă ca să angajez pe cineva trebuie să-l plătesc. Dar el spune: mamă, eu vin, fac, dar mă plătești. Ok, poftim.
0: Și, uite o altă strategie, da.
3: Da, eu chiar îl motivez. Și el cu drag face lucruri și îl face bine și calitativ. Chiar dacă nu-mi place, îl pun încă o dată. Și știți că nu se supără, face. Și consider că, în genere, obiceiurile se învață de mici. Și copiii ce văd la părinți, aceiași fac. Asta este, sunt de părere că da, trebuie.
1: Iată chestia asta cu remunerare. E foarte ambiguă. Deci, dumneavoastră îi propuneți să facă o muncă și spuneți: dacă o faci, eu îți dau bani.
3: Da, așa și fac.
1: Așa. E corect așa? Eu întreb, pur și simplu, nu...
3: Știți cum? Acasă nu îl plătesc, dar la serviciu îl plătesc.
1: Pentru
3: în cazul dat trebuie să angajez pe cineva.
1: Am înțeles.
3: Și ca să nu angajez, el face el și îl plătesc.
1: Am înțeles.
3: Adică el trebuie să știe că dacă știe a munci, știe și a primi.
1: Corect.
0: Deci munca din exteriorul casei este achitată.
1: Asta am vrut să precizez.
3: Da.
1: Pentru că acasă, așa... dacă îi spui: strângeți patul și îți dau un leu, alo.
3: Nu. Asta este obligatoriu. Spălatul vaselor. Dar când vin la muncă, ei stau, știți, ca soldații. Îți place ce am făcut azi? Îți place ce am făcut azi? Da, totul îmi place. Sunt mulțumită. Chiar dacă unele lucruri nu sunt așa cum vreau eu, dar sunt mulțumită, fiindcă ei mă ajută. Asta e, știți, cum părinții oricum trebuie ajutați, fiindcă ei muncesc foarte mult și au nevoie de sustenire, mai ales mama, fiindcă nu le reușesc.
0: Uh-huh. Exact, și copilul trebuie să înțeleagă acest lucru. Da, aveți perfectă dreptate. Mulțumim, doamna Larisa.
1: Mulțumim frumos, Larisa, pentru intervenții, pentru opinie, sănătate familiei și copiilor inclusiv. Așa.
0: 022 545 333, numărul de telefon.
1: Astăzi de ziua internațională împotriva exploatării copilului prin muncă.
0: Da. Noi așteptăm apelurile dumneavoastră. Între timp luăm publicitate. Poate mai reușiți să ajungeți aici în direct. Publicitate și revenim.
4: Publicitate. Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo. Nu rata ofertele din luna iunie la Local Mici Moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
5: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
13: Poartă norocul după tine
14: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: Bucete de scurtă viața v-a povestit la câta oară Anatol Mărzencu, un cântec de mult lansat de actorul Mihai Volontir.
1: Iar astăzi este Ziua Internațională împotriva exploatării prin muncă a copilului și vă propunem să discutăm despre o temă care stârnește adesea opinii diferite. Deci, unde se termină educația prin responsabilizare și unde începe exploatarea copilului? Da. Considerați că cei mici trebuie implicați în treburile casnice? Dacă da, ce activități împotrivite și de la ce vârstă?
2: De plouă și cu descărcări, nu s-a urmat. Eu am lucrat, mult în școală, de acum la pensie, și vreau să vă spun că de multe ori cu părinții, când facem adunare de părinți, că nu trebuie copiii puși, că acum e

0: nici, ori să reușească să lucreze și lasă-i mai acum ordovile. Eu întotdeauna răspundeam corectă. Totuși, trebuie să deosebim responsabilitatea și de lucru care trebuie, mă rog, să-l faci. Îl rogi să facă, oricum spune doamna dinainte că absolut, care înainte că absolut e corect ca copilul să fie și răsplătit, oricum să spunem noi să fie plătit dacă el face un lucru care îl face cineva să-l plătești sau mă rog, care trebuie copilul, hai că nu prin bani, dar merge undeva la un teatru sau merge undeva joacă unde copiii acolo.
1: Corect. Pentru că asta, Tamara, încercați să nu vă mișcați, pentru că din cauza distorsiunilor dispare sunetul și nu vă prea auzim. E bine să-i responsabilităm pe copii, să-i remunerăm, pentru că el trebuie de mic copil să știe că orice muncă este remunerată și trebuie remunerată.
0: Foarte corect. Dar lucrările de asta și eu tot întotdeauna am spus ca copilul să știe că trebuie să lucreze pentru ca să fie, să aibă, să nu ajungă că n-am și dăm te rog de la părinți.
1: Dar sau să muncească, vreau... sau să muncească pe degeaba, așa precum obișnuiesc mulți maturi să muncească, da, astăzi.
2: Fără să-și prețuiască
1: munca.
0: Da, și dar iată responsabilitățile care tot de multe ori părinții spun, nu trebuie las cam să fac eu de acasă.
2: Așa.
0: Copilul trebuie să știe cum să ridica din pat, trebuie să-și patul să-l facă, să-l aducă în ordine, prin casă trebuie și băieții să înțeleagă tot ce vesela, tot ce costă, iată, în preț, asta e responsabilitate și educație. Când a crește și a fi matur și el aceasta să transmit copiilor lor, dar nu să ridice și totul să mama și-ar fac, să strâng de urma mea, nu. Încălțămintea asta nu se asta e responsabilitatea, asta nu se plătește.
1: Corect.
2: Mulțumim
1: corect,
2: frumos pentru opinie.
1: Mulțumim frumos, Tamara.
2: Dreptate.
1: Da, ziceți că plouă la Rezina.
0: Da, da, tare plouă. Nici nu s-a aud de pe afară.
2: Noroc că vă ține companie Radio Noroc, nu?
0: Poftim?
2: Noroc că Radio Noroc vă ține companie.
0: Permanent, și afară și în casă și în grădină.
2: Mulțumim trăiți, pentru apel.
1: Sănătate, Tamara.
2: Uite, o altă părere. Aici, știi, mă gândesc că poate există specialiști, psihologi, care ar putea să intre cu noi în direct, ar putea să ne sune la 0225 45 333, pentru că am ascultat opinia publică. Chiar ne interesează și sfatul unui specialist în domeniu și să ne spună care este părerea specialiștilor asupra acestei teme.
1: Da. Iar noi continuăm să colectăm mesaje sau apeluri de la ascultătorii noștri 545333 și să ne spuneți în ce munci ar trebui să implicăm pe copiii noștri, cum ar trebui să-i remunerăm sau dacă ar trebui să-i remunerăm pentru ceea ce fac. Uite, am auzit câteva păreri, poate există și alte păreri. Până cineva își formulează răspunsul, trebuie să mai zicem că azi este ziua de naștere a măștii antigaz. Ei, cunoaște ce înseamnă masca antigaz? Ați le-ați văzut, dacă nu, Aievea, cel puțin înainte în școli, era o disciplină pe care o învățau elevii claselor superioare, era disciplină, se numea apărarea pasivă. Ce înseamnă asta? Deci, cum să te aperi în caz de bombă atomică, de exemplu. Cum să-ți pui masca antigaz, unde să te ascunzi, cum să te culci cu fața în jos, cum să...
2: Ai avut o astfel de disciplină?
1: Am avut astfel de disciplină.
2: Eu nu am avut.
1: Păi, în școala modernă nu se mai învață lucrurile astea, deși noi eram întotdeauna amenințați sau somați că ar putea să vină imperialismul peste noi și
2: în orice moment, da,
1: să arunce vreo bombă, așa precum s-a întâmplat în 1945. Și de aceea, de fapt, eu cred că toată lumea trebuie să studieze cum să te aperi, cum să te protejezi neapărat, că e vorba de bombă atomică, că e vorba de altceva, că sau de gaz. Uite, masca antigaz de fapt a apărut în 1915, de fapt a apărut mai devreme, de fapt, dar prima utilizare a armelor cu gaze în istorie a avut loc în 1915, în timpul primului război mondial, precum știți. Soldații antantii foloseau pânză îmbibată cu apă pentru a se proteja de atacurile cu gaze. Și armata nu era pregătită pentru această întorsătură de evenimente și echipamentul lor nu avea protecție pulmonară. Brevetul United States, pentru care a fost înregistrat în Statele Unite ale Americii în 1849, de mască antigaz, aparține americanului Louis Hazlett. Iată o mică istorie despre masca antigaz.
2: Am înțeles. Noi tot așteptăm apeluri. 022-545-333. Tot mai repet numărul de telefon.
1: Eu sunt sigur un lucru care nu va fi posibil astăzi la Rezina. Pentru că plouă cu găleat, așa precum ne-a spus și doamna Tamara la telefon.
2: Așa.
1: Acolo, ziua plimbărilor cu un balon cu aer nu va fi posibil astăzi.
2: Astăzi,
1: deși
2: da.
1: Deși astăzi este tocmai momentul să vă plimbați cu un balon. Sau dacă nu balon de ăsta mare, da, balonașe de astea mici pe care le împli cu heliu și le ții în mână și ele așa plutesc deasupra capului. Se spune că este bine astăzi să o facem. Nu știu la ce ar ajuta asta. Poate la un surplus de bună dispoziție.
2: Probabil, buna dispoziție este cea care ne alimentează și starea noastră de bine, așa că dacă un balon cu heliu vă creează acea stare, eu cred că e în Chișinău, nu plouă, deci e puteți să folosiți balonul cu heliu.
1: Da, e sigur că nu plouă. Nu
2: plouă cel puțin acum câteva minute.
1: Bine, ziua internațională cașasa. Ce înseamnă asta? Trestea de zahăr este folosită nu doar pentru a face rom, tequila sau alte băuturi. Este folosită și pentru a face cașasa, cea mai populară băutură alcoolică din Brazilia. Nu știam despre cașasa. Uh-huh. Astăzi, această băutură este folosită pentru a prepara cocktailul, un cocktail, care este simbolul acestei țări. Și a fost instituită și o sărbătoare în onoarea acestei băuturi alcoolice. Iată.
2: Așa, deci ziua internațională a unei băuturi care nu ne privește pe noi, noi avem ziua
1: care este
2: vinului.
1: Fabricată din trestie de zahăr.
2: Așa. Și este specifică Mexicului, da?
1: Braziliei,
2: da, scuze.
1: Mai este o sărbătoare astăzi care îmi place foarte mult, ziua trandafirului roz. O sărbătoare care ne amintește anual de importanța dragostei. De fapt. Selecționarul de roze, de trandafiri, David Austin, să știți, a cheltuit 15 ani și 5 milioane de dolari pentru a inventa un nou soi de trandafiri, pe care l-a numit simplu Julieta. Julieta. În anul 2006 se spune că trandafirul Julieta a fost vândut contra sumei de 15,8 milioane de dolari.
2: Așa, deci omul și-a scos, practic, investiția și a dublat-o.
1: Eu nu știu, că el cred că și-a făcut avere pentru nepoți. Și acesta a fost cel mai scump soi de trandafir din lume. Cel mai scump. Soiul Julieta. Trebuie să mai știți că trandafirii există de circa 35 de milioane de ani. Au fost găsite mostre pietrificate. Iar în 1986, președintele american Ronald Reagan a declarat trandafirul emblemă florală națională a Statelor Unite.
2: Iar în Republica Moldova, trandafirul este element care se cântă.
1: Da, și să ne amintim de un cântec veșnic viu, un cântec al tuturor generațiilor, într-o viziune modernă, pentru că despre asta începusem să vorbim de zi dimineață, trandafir de la Moldova cu Marcel Ștefăneț Project.

Haideți să ne amintim acum de un cântec foarte cunoscut, lansat cu mulți ani în urmă, la fel de frumos și astăzi, Lidia Bejenaru acum, cu Șapte Sate.

0: publicitate.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
11: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Radio Rock, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintele Parlamentului Igor Grosu a lansat un apel către autoritățile publice locale să întreprindă măsuri urgente pentru prevenirea inundațiilor și reducerea efectelor ploilor abundente prognozate pentru următoarele zile, comunică Mold Press. În contextul avertizărilor meteorologice și al pagubelor provocate de precipitațiile din ultima perioadă, șeful legislativului le-a cerut primarelor și președinților de raioane să mobilizeze resursele disponibile pentru curățarea și decolmatarea canalelor de scurgere a apei. Mesajul meu către toți primarii și președinții de raioane este unul foarte clar. Ați văzut prognoza pentru acest weekend. Trebuie urgent să decolmatăm toate canalele care se află pe teritoriul localităților noastre. Aveți resurse, puteți mobiliza tehnică, inclusiv cu sprijinul agențiilor economici. Trebuie să facem acest lucru acum pentru a nu plăti mai scump după, a declarat Igor Grosu. Parlamentul a adoptat joi în prima lectură proiectul noii legi privind mass media, care urmărește modernizarea cadrului normativ al sectorului și armonizarea acestuia cu standardele europene. Inițiativa legislativă a fost susținută de 53 de deputați și a fost prezentată în plen de președinta Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, Liliana Nicolaescu Onofrei, relatează Mold Press. Potrivit autorilor, proiectul urmărește crearea unui cadru juridic unitar care să asigure echilibrul dintre libertatea de exprimare, responsabilitatea editorială și protecția pluralismului mediatic în contextul transformărilor digitale și al angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. La prezentarea proiectului, Liliana Nicolaescu Onofrei a afirmat că legislația actuală aplicabilă presei scrise este depășită și nu mai corespunde realităților actuale ale pieței media. Guvernul a decis alocarea 10 milioane de lei pentru implementarea 33 de proiecte de dezvoltare locală prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1+3, informează Mold Press. Inițiativele care vor fi implementate au fost incluse într-o decizie aprobată joi de guvern. Acestea au fost selectate în urma unui concurs. Valoarea proiectelor variază între 200.000 de lei și 348.000 de lei. Acestea vizează mai multe domenii, precum dezvoltarea infrastructurii, protecția mediului, eficiența energetică, cultura, educația, protecția socială. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat la ședința executivului că în cadrul concursului au fost depuse 123 de dosare, dintre care 113 proiecte au fost eligibile. Sunt proiecte mici, dar cu suflet, a punctat Alexei Buzu. Cel puțin 20 de români din Irlanda de Nord au fost afectați direct de violențele anti-imigranți care zguduie provincia britanică de câteva zile. Potrivit Ministerului de Externe, ei sunt în atenția consulatelor, mai ales că pentru 3 familii situația este foarte gravă, având în vedere că huliganii le-au vandalizat casele. În paralel, autoritățile din Belfast sunt în alertă și pentru că au descoperit liste cu adrese ale imigranților, unde protestatarii urmau să meargă și să le distrugă locuințele.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Încă o dată, Sanda și Andrei Porubin aici.
1: Nu, încă o dată a fost Raul, de fapt. El a cântat și pentru mine și pentru tine. Noi am dansat aici.
0: Am dansat, da.
1: Și, prieteni, de fapt, în ora a treia ne-am propus să vă amintim. Că în ora a treia, de fapt, vinerea, avem un top al melodiilor de altă dată. Deci, fiecare dintre dumneavoastră are la suflet, mai aproape de suflet, 1, 2, 3, 4, 10 cântece, indiferent de muzică populară sau muzică ușoară, care sunt dragi, care vin din alte timpuri, din altă epocă, din altă perioadă.
0: Care vă trezește amintiri, emoții.
1: Da.
0: Da. Și ce am zis noi? Am zis că în fiecare vineri vrem să realizăm împreună cu ascultătorii noștri un top 3 al melodiilor de altă dată. Așadar, ne sunați la 0225453333 și spuneți un titlu, o melodie pe care urmează să o ascultăm aici în direct.
1: Să o căutăm,
0: desigur, desigur. Să discutăm și cu ascultătorii noștri și ne-am propus top 3. Deci așteptăm 3 apeluri telefonice de la oameni diferiți să facem acest top 3 al melodiilor în această zi de vineri.
1: Da, dar până vă decideți, până vă formulați cumva ideea, am făcut eu un colaj întreg de cântece de muzică populară veche, veche, cântece vechi, dar foarte frumoase, lansate cu mulți ani în urmă, de cea care începuse, de fapt, să cânte muzică populară la debutul carierii scenice și care, pe urmă, a devenit una dintre cele mai remarcabile voci ale lumii și ne mai vorbim despre Republica Moldova. Este vorba despre celebra Maria Bieșo și un colaj de cântece de muzică populară.

0: Iată că am ascultat acest colaj frumos de muzică populară interpretat de primadona Operei Naționale, Maria Bieșu. Iar noi vă spusesem că în fiecare zi de vineri facem împreună cu dumneavoastră un top 3 al melodiilor care vă plac, al melodiilor de cândva, care vă trezesc anumite amintiri, care sunt dragi sufletului dumneavoastră. Pentru că, uite, nimeni nu a sunat până acum, poate încearcă ascultătorii noștri de acum încolo să formeze numărul 022-545-333. Deschidem noi acest top cu un cântec special pregătit.
1: Un cântec, un cântec care o să vă placă și care ne place. De fapt, uite, sună cineva, o să încercăm să vorbim cu cel care ne sună. Reveniți, vă rog, cu telefonul. Doina și Ionel de Teodorovici în continuare.

0: planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ, vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Mici Moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: De la 9 la 10,
0: cu noi vesel timpul trece. Mai ales trece vesel dacă avem pe cineva alături. Alo!
5: Alo, bună dimineața!
4: Bună, bună dimineața!
0: Bună, bună! Cerem scuze că v-am făcut să așteptați. Cum vă zice?
5: Mă numesc Marina.
0: Da, de unde sunteți, Marina?
5: Din Chișinău.
0: Așa. Deci noi, în ora a treia vinere, anunțăm un top al top 3 al cântecilor de altă dată, i-am zis noi, melodii cu parfum de istorie sau praf de stele.
4: Praf de stele, da, da, da.
0: Care este cântecul care vă amintește de tinerețea bunicilor voștri?
5: Un cântec pe care chiar noi în familie foarte mult îl iubim este Melancolie de Sofia Rotaru, vă rog.
0: Așa. Dar dacă ar mai fi să extindem această... Este cântecul, va răsuna neapărat. Dacă ar fi să extindem această tematică a cântecilor de altă dată, ce vă place să ascultați sau să cântați în familie?
5: Cântece legate de țară, patriotice.
0: Așa.
5: Care le cântam împreună cu mama.
0: Așa.
5: Cum ar fi, de exemplu, Trandafiri de la Moldova.
0: Așa.
5: Seara pe deal erau foarte binevenite. Vezi rândunele se duc viaturile Mihai Minescu. Romanțele le iubeam foarte mult, pentru că le cântam împreună. Și asta cumva mă leagă de amintirile de acasă și de aceea le poartă în suflet.
0: Marina, cu mult drag va cânta Sofia Rotaru astăzi, în special pentru dumneata, pentru familia dumitale. Pentru că știți...
5: Pentru soțul Eugen.
0: Și pentru soțul dumitale Eugen.
4: Da.
0: Deși asta nu este rubrica de dedicație muzicale, dar acest top...
5: Am înțeles.
0: Pentru că le-ați telefonat, hai să fie pentru dumneata.
4: Mulțumim frumos pentru apel.
0: Mulțumim.
5: Mulțumim, o zi bună.
4: O zi frumos.

0: Sofia Rătaru cu Melancolie este o dedicație pe care, de fapt o melodie pe care a solicitat-o ascultătoarea de mai devreme. Da, Marina.
1: Da, e o melodie din topul pe care îl facem azi și mai avem o sugestie pentru astăzi. Alo?
0: Alo?
2: Da, și eu.
0: Dumneavoastră sunteți. Cu cine discutăm?
2: Poate?
0: Cum vă zice?
2: A, dar eu am vorbit de când e cu Ștefan Petrache și a zis să aștept să nu...
1: Nu,
0: păi da, acum sunteți în direct, doamnă, dar cum vă numiți?
1: Dumneavoastră?
2: N-am înțeles.
1: Cum vă cheamă?
2: Vera.
1: Ne pare bine, doamna Vera, de unde sunteți?
2: De la Nisporie ne-am vorbit cu dumneavoastră și...
1: Dar n-am vorbit în direct, doamnă, ați vorbit la telefon cu San, dar n-am vorbit în direct. Dar acum în direct vorbim ca să vă audă toată lumea.
2: Ce înseamnă că nu vorbești des? Prima dată vorbesc. Așa,
1: serios?
2: Era din la Nisporeni.
1: Da.
2: Avem pe Ștefan Petrache, un artist nemaipomenit.
1: Așa.
2: Și am vrut să ascultăm cântecul August. E la dorința sorii mele, care are 85 de ani și dintr-un sat amândoi din vânători.
1: Ia uite, ce frumos!
2: E m-a rugat a moia, când eu i-am spus, e ca ce se face la Radio Noroc. Și e zici, hai te rog.
0: Câți ani are sora dumneavoastră?
2: 85.
0: Mulți înainte.
2: Și dacă ne-a spus că nu este cânticul acesta, poate puneți altul.
0: Uitați-vă, a fost în august, pentru că acest top îl facem de săptămâna trecută. Ne-am propus în fiecare zi de vineri să facem un top împreună cu ascultători.
1: Nu ne auziți, da, Vera?
2: Știu, eu cu Radio Noroc, eu am 80. De când voi amândoi prezentați emisiunea asta?
1: De 2 ani.
2: Nu scăpă o emisiune.
1: Da, mulțumim foarte mult.
2: Nu pierd o emisiune. Sunteți speciali.
1: Mulțumim frumos.
2: Bravo, sunteți un așa vocabular bogat și expresivitate. Eu n-am mai văzut că am fost învățătoare cu rușii, am predat limba moldovenească. Vă iubesc din suflet și vă cuprind cu sufletul deschis. Să aveți sănătate, să lucrați în continuare, să faceți lucruri minunate pentru sufletele ascultătorilor.
0: Doamna Vera, eu m-am topit mai ceva ca înghețata pe 45 de grade la cuvintele dumneavoastră.
1: Doamna Vera, ia ascultați la mine, vă rog. Să punem cântecul, pentru că în august a fost săptămâna trecută, poate punem astăzi cântecul Crede-mă sau Șapte Căni sau nu știu.
2: Ce cântec vrați, ce cântec aveți, da. Puneți-l că Ileana vă ascultă. Noi nu suntem într-un sat, dar cu legătură cu telefon avem.
1: Da, Ileana din ce sat e?
2: Din Vânători cu Ștefan Petrache.
1: Ah, din Vânători. Hai!
0: Pentru sora dumneavoastră, Ileana, din partea surorei Vera, care a intrat în direct la Radio Noroc, mulțumim frumos pentru cuvinte frumoase, pentru apel.
2: Vă cuprind cu sufletul deschis.
0: Și noi, doamne.
1: Noi vă cuprind.
2: Și de dumneavoastră să aveți sănătate.
1: De doamne.
0: Așa să fie, mulțumim.
1: De doamne la toată lumea, Ștefan Petrache, crede-mă!

0: Ștefan Petrache, crede-mă, este și el parte din topul nostru de astăzi, în zi de vineri, și mai avem un ultim apel telefonic. Hai să vedem care este dorința ascultătoarei.
1: Alo!
2: Bună!
1: Bună dimineața!
2: Bună, cine-i?
1: De la Edeneș, de la Roșnița originală din Călăraș. Așa. Pe timpurile mele, ascultam cânticul Înflorita și chiar îl cântam pe scenă, în sat. Înflorita, înflorita ruguțul. Și dacă îl găsiți, vă rog.
2: L-am găsit, doamnă. O să-l cânte Nina Surcanu pentru dumneavoastră astăzi. Și vă mulțumim foarte mult pentru apel.
0: Cum e vremea acolo la dumneavoastră? Pentru că am înțeles că...
1: O plouat dimineață și-a înduce puțin. O plouat acum întunecat.
2: Dar unde era vijelie?
0: La Rezina, parcă era la doamna Rezina, care zicea că plouă.
2: Că toarnă cu găleata. Timpul e schimbător. La Chișinău...
1: Domnul Andrei, vă mulțumesc mult. Stau alături cu Radio Noroc. Chiar dacă pregătesc galuștii pentru oastrii care îmi vin de la Cehia, dar sunt alături de dumneavoastră.
2: Astăzi
0: faceți... Deci v-am prins în fapt. Sunteți la bucătărie și învârtiți la sarmale.
1: Da.
2: Dar dați-ne o rețetă de sarmale, că tot avem...
0: De la Rușnița, de acolo de unde sunteți.
2: Rețeta zilei. Dați-ne o rețetă.
1: Galuștii le pregătesc în tot crud și varza și ceapa. Și astăzi am prăjit puțin ceapa pentru că n-am dat timp ca să o fac mai măruntă. Și puțin i-am dat așa o culoare mai galbuie. Și primesc foarte, foarte bune. Și mai rar tot verde. Și mai rar când mă pregătesc din toamnă și îl cumpăr de la piață, că am două balcoane, dar n-am grădină, și îl cumpăr de la piață în stible, ca să fie
0: așa,
1: mai,
0: da.
2: Mai rezistent.
1: Și îl pun la congelat și acum... pregătesc niște găluște și piper negru sare și puțin, dacă și frunze de vie am strâns, că am o nepot care are vie și frunze de vie, și o pun în congelator, dar în congelator și prea moaie, dar o pun în sticlă, o hermetic, și pun scoți, ca să fie mai înțeles, deasupra la sticlă și păstrează foarte bune găluște. Poftim, băi, în viet!
0: Puteți să trimiteți!
2: Am glumit!
1: La Călăraș, la satul de Baștină, pe Ulești.
0: Am înțeles.
2: Să trăiți. Dar orezul, cum îl muiați, îl opăriți, ce faceți?
1: Orezul nu îl muai. Îl pun și după aia, după ce îmi pierd galuștile, că nu-l dau în cuptorul de... Dar după ce am așa de polietilenă și pe urmă, dar nu-mi polietilenă, am o... Și-l pun așa la acoperă în ștergare curate și-l pun în trășei de polietilenă și se fac moi, sincer vă spun.
2: Da, gata, am lăsat gura apă. Mie îmi plac sarmalele.
1: Poftim că fac mai multe la masă noastră.
0: Mulțumim frumos pentru apel. De la Rușnița, iată o dedicație. Încheie topul nostru din această vineri în Florida Ruguțu.
1: Rușnița.
0: Așa.
1: Rușnița Vera. Mulțumesc. Cât mai plăcută.
2: Doamna Vera, de asemenea, iată Ruguțu pentru dumneavoastră în Florești acum, de cu Nina Țurcanu.
1: Mulțumim.
3: Radio Noroc.

0: citate.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro.

0: de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
1: La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului.
1: Ora 9:50 de minute, reușim și cu bancul sau bancurile săptămânii. Avem o rubrică veselă vinerea la sfârșit de săptămână.
2: Și asta pentru că ne dorim să încheiem și noi acest matinal sau în zi de în zi de vineri frumos, dar și dumneavoastră să aveți buna dispoziție setată.
1: Da.

Așadar, bancul de astăzi, la sala de fitness, un bărbat întreabă instructorul. Domnule, vreau să impresionez o fată. Uite, ce aparat trebuie să folosesc? Instructorul, fără să mediteze prea mult, îi răspunde: domnule, trebuie să folosiți bancomatul. Și încă o glumă veselă. Femeia e un alfabet pe care îl înveți încet și îl uiți, deși nu-ți prea convine exact când îl cunoști mai bine. Iată ce înseamnă femeia perfectă. 90-60-90. Ați auzit despre acești parametri. 90-60-90 înseamnă așa: 90 de kilograme, 60 de milioane și 90 de ani.

0: Da, cu parametrii ăștia 90, 60, 90 e o dilemă mare. Unii interpretează într-un fel, alții interpretează în alt fel. Sper că au fost pe placul dumneavoastră glumele noastre din această săptămână. Sanda și Andrei Porubin am fost.
1: Și toată muzica pe care am difuzat-o la emisiunea noastră de astăzi. Și pentru că am vorbit despre muzică, despre artiști, hai să cânte Radu Dolgan. Noi ne luăm la revedere până luni.
0: Până luni, atunci când începem o nouă săptămână în forță, știți deja meniul nostru, abia așteptăm să ne reauzim.
1: Iar dumneavoastră rămâneți cu Radio Noroc și în continuare cel mai ascultat radio din lume.

0: Radio Noroc, ora 10.
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Prim-ministrul Alexandru Munteanu a invitat cetățenii să participe la expoziția Teroare de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, care va fi inaugurată astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, în contextul marcării a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia, comunică Mold Press. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, mii de oameni au fost ridicați din casele lor și deportați în Siberia și Kazahstan în vagoane pentru vite în cadrul uneia dintre cele mai tragice operațiuni represive ale regimului totalitar sovietic. Pentru mulți cetățeni ai Republicii Moldova, deportările constituie o parte a poveștilor de familie. Astfel ne amintim de 10.000 de oameni care au fost luați din propriile case și despărțiți de familiile lor. În familia mea, bunelul a fost deportat și nici nu am reușit să-l cunosc, fiindcă s-a întors din regiunea Murmansk, fiind bolnav și a murit foarte tânăr. Aceasta este istoria familiei noastre, a declarat Alexandru Munteanu. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 12 iunie-6 iulie, în intervalul orelor 9:21. Cetățenii moldoveni stabiliți în provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Guvernul a aprobat miercuri hotărârea cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării aranjamentului administrativ pentru implementarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Quebecului în domeniul securității sociale, relatează Mold Press. Inițiativa aparține Ministerului Muncii și Protecției Sociale și are scopul de a asigura drepturile sociale pentru lucrătorii migranți care activează sau au activat profesional și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova sau Quebec. În baza acestui acord, cetățenii vor avea acces la pensii pentru limite de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale sau accidente de muncă, pensii profesionale și pensii de urmaș. Președintele Parlamentului Igor Grosu respinge acuzațiile potrivit cărora autoritățile centrale ar împiedica organizarea alegerilor în Găgăuzia și susține că blocajul actual este provocat de lipsa de voință a unor actori politici din autonomie de a respecta normele legislației naționale. Întrebat despre impasul în care au ajuns discuțiile privind organizarea scrutinelor locale din autonomie, șeful legislativului a calificat drept fals afirmațiile că Chișinăul ar fi responsabil de situație. Este un fals. Noi am stat și am muncit la toate subiectele care au fost ridicate. Membrii comisiilor electorale responsabili de organizarea procesului electoral trebuie să treacă verificările așa cum trec toți funcționarii electorali. Nu există excepții pentru nimeni, de la sud, de la nord, est sau vest, a declarat Igor Grosu. Partidul Național Liberal din România, PNL, a luat decizia să nu susțină învestirea guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac, a anunțat joi președintele partidului Ilie Bolojan, relatează Ager Press. Analizând contextul politic, PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui guvern. Ca efect al acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, dar nu votez. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față, a explicat Ilie Bolojan după ședința extinsă a Biroului Politic Național al Partidului.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica e de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Tania Turtureanu, ea nu crede în întâmplări, ea crede în solidaritate, loialitate și da, ce noroc să ai cel puțin un om pe care să-l numești în viața asta prieten. Să nu uităm totuși că cel mai bun prieten este propria persoană. Așa cum te ajuți tu, nimeni nu te ajută. Așa cum ai tu grijă de tine, nimeni nu o face în locul tău. În Casa Mare poate mai revenim astăzi la subiectul prietenie. Deocamdată e bine că am revenit și de ce e bine, mă rog, poate vă întrebați, pentru că avem petrece și finalul dimineții împreună și amiaza și un pic din după amiaza acestui 12 iunie. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc că ne sunteți aproape și vă mai spun bună dimineața, așa cum cântă imediat cei din Haikyuu.

Demodan și Alina Eremia din trecut, actuale, chiar foarte actuale, sunt următoarele informații valabile, apropo, pentru astăzi, dar și pentru finalul acestei săptămâni. Leul moldovenesc se depreciază ușor față de euro și dolar la final de săptămână, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei. Astfel, dolarul se scumpește cu 5 bani, costă 17 lei și 42 de bani. Euro adaugă un ban până la valoare de 20 de lei și 8 bani. Leul românesc rămâne la nivelul de 3 lei și 83 de bani. Aceeași tendință o are și hrivna ucraineană, pentru care BNM a menținut prețul de 38 de bani. De la Ion Luican e melodia următoare. Un uhaiba de tocmai potrivit să fie prima melodie de la categoria folclor, și ce folclor de altă dată, din ediția de astăzi a Casei Mari.

la la la la la la la la și mă cântă de la la la la la la la la. Mai pe loc stau ciobanii lângă joc, ca butucii lângă foc.

0: Muțuțupe-n găstână să se facă pânza bună, să nu fie usturoaie ca bura de jinăroaie. Uhăi bade, uhăi bade, uhăi bă!
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Căldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

12 iunie, poate și pentru dumneavoastră este o zi cu emoții din vari motive. Ei bine, avem mii și mii de oameni care chiar că au emoții și cred că pe lângă ei și alte peste 17.000 care, nu știu, spun rugăciuni la această oră sau poate stau foarte relaxați. Despre candidații la bacalaureat este vorba. Copiii susțin astăzi examenul la disciplina de profil, aceasta fiind cea de-a patra probă din actuala sesiune. Testele sunt scrise de 17.935 de elevi, iată despre care mii de moldoveni este vorba. Este vorba despre matematică. 9597 de candidați de la profilul umanist au ales proba la istoria românilor și universală. Ales cei de la profilul sport, probele corespunzătoare profilului. Urmează examenul la alegere, săptămâna viitoare deja va fi cu emoții, într-o zi de 16 iunie. Și se va încheia sesiunea de bacalaureat pe 19 iunie cu proba de examen la limba maternă. Rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 25 iunie. Se desfășoară sesiunea de bacalaureat în anul curent, între 2 și 19 iunie, în 92 de centre de bacalaureat. La sesiune participă aproximativ 18.500 de candidați. Dar și după 25 iunie, când încep petrecerile de absolvire, ce emoții frumoase vor fi și acolo. Mult succes, mult, mult succes, e puțin spus, vă ținem pumnii și nu uitați totuși că până ajun porcul se îngrașă. E un proverb pe la noi, punem mâna pe carte că niciodată nu e prea mult, dar rămite înainte de examene. De la Ștefan Bănică Junior e următoarea melodie, bineînțeles, An de liceu.

0: mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Ascultă Radio Noroc. Publicitate.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectat.

Detalii pe micabă.md. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md. Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

sănătatea și norocul, iată, eroii principali din melodia Silviei Zagoreanu, de Doamne la om noroc. Între timp, dumneavoastră, în parte, sunteți eroii astrelor. Berbec, bună dimineața! Este o zi în care apar cheltuieli neprevăzute, fie pentru a dărui un cadou deosebit cuiva drag, fie pentru necesitățile traiului cotidian. Fiți prudent, rezumați-vă la strictul necesar, deoarece tendința de a cheltui mult este tare păguboasă. Partenerul de viață îți poate face tot soiul de reproșuri pe seama faptului că ești neatent cu bugetul familiei. Taur, contextul astral al zilei îți oferă multă energie, dificil de gestionat, sunt momente bune pentru a-ți trasa planuri noi de viață, dar și pentru activități care necesită eforturi fizice. Se conturează o perioadă care te predispune la reacții scomotoase în relațiile cu ceilalți și față de evenimentele din preajma ta. Fii prudent, controlează-ți manifestările. Gemeni, și astăzi ar fi bine să te odihnești, deoarece afecțiunile vechi pot recidiva când te aștepți mai puțin. Este posibil să ai nevoie de îngrijirile unui specialist în sănătate, dar sunt posibile erori în cazul analizelor și consultațiilor medicale. Dozează-ți eforturile, evită spațiile aglomerate și compania oamenilor zgomotoși. Odihna, plimbările, îți sunt foarte, foarte utile. Rac, este o zi provocatoare în relațiile cu prietenii și cu persoanele din anturajul profesional care undeva, cândva, cumva ți-au susținut demersurile și proiectele din cadrul locului de muncă. Este bine să fii prudent și vigilent față de orice persoană din aceste grupuri sociale. Provocările le vei simți rapid și cu o intensitate destul de mare. Neața bună pentru Leu! Este posibil să ai de rezolvat chestiuni

profesionale sau personale, dar care au legătură cu șef și cu persoane oficiale din cadrul unor instituții. Pregătește-ți demersurile cu atenție, pentru că există riscul ca totul să degenereze într-un conflict pe termen lung. Tendința de a te lua la harță cu toată lumea este mare și cam dificil de gestionat astăzi. Prudență maximă. Fecioară, ziua îți poate dezvălui lucruri interesante despre lume, viață, probabil că în urma aflării unor informații prețioase din surse sigure, să-ți remodelezi rapid unele concepții, ba chiar întregul sistem de valori morale și spirituale. Alte teme importante sunt călătoriile pe distanțe lungi și studiile de perfecționare personală sau profesională. Sună bine! Informația de la Astre pentru Fecioară. O să continuăm horoscopul după o scurtă pauză de publicitate, de muzicală, pardon, și cu gândul la publicitate, de la Valentina Cojocaru, o melodie tocmai potrivită acum în tăiul nunților.

Ne luăm gândul de la mireasă, de la nunți. Dacă nu cumva astăzi chiar mergeți la o nuntă, petrecere frumoasă să aveți. Asta vă doresc de aici, din Casa Mare, unde continuăm horoscopul. Balanță. Începe o perioadă de mari cheltuieli, fie pe bunuri valoroase, plata unor datorii vechi, pe moștenire, fie datorită unui partaj, de la și prin partenerul de viață sau prin colaboratori apar cheltuieli majore. Asta e cert. Fii prudent, chipzuiește-ți bugetul. Scorpion. Relațiile cu ceilalți sunt tensionate și se controlează o perioadă de schimbări, atât vis-a-vis de partenerul de viață, cât și vis-a-vis de colaboratori. Subiectivismul este accentuat, astfel că ar fi bine să nu răspunzi la provocări. Foarte ușor se pot deteriora aceste tipuri și de tipuri de relații. Relaxează-te și acceptă și alte fațete ale semenilor din preajma ta. Săgetător. Ziua anunță multă activitate la locul de muncă, alege să te ocupi de priorități, nu interveni în munca altor colegi decât la cererea lor expresă. Pe de altă parte, sănătatea este vulnerabilă și bine ar fi să-ți dozezi eforturile și să te îngrijești corespunzător. Începe o perioadă în care vei fi tentat să muncești mult. Capricorn, sunt momente favorabile să te ocupi de un hobby alături de persoane care împărtășesc cu tine aceleași pasiuni. Gândește-te cum să valorifici financiar o activitate care acum o desfășori din plăcere sau așa, din ambuzament. Pe de altă parte, neplăcerile zilei vin dinspre segmentul sentimental. Fii prudent în relația cu persoana iubită și copiii și totul va fi bine. Vărsător. Ai dori să petreci mai mult timp acasă, alături de membrii familiei și alături de rude. Începe o perioadă de treburi gospodărești, de tensiuni familiale. Sfătuiește-te și cu membrii familiei vis-a-vis de ce este de făcut în spațiul locativ. Este posibil ca ideile tale sau modul tău de a face lucrurile să contravină ideilor celor dragi. Pești. Ziua ți aduce în preajmă multe cunoștințe, prieteni, rude. Ai succes în comunicare, deși este posibil să folosești tonuri agresive din când în când. Este adevărat că și provocările celorlalți sunt mari, dar totuși păstrează o atitudine calmă și potrivită fiecarei situații. Se controlează o perioadă de multe activități intelectuale. În Casa Mare se preconizează 3 cântece. Aproape de altă dată, ar spune, pentru că este vorba despre focul dragostei de la Aura. Mai este vorba de o melodie a lui Ion Surceanu, Chitara Mea, și cred că atât, pentru că loc pentru un alt cântec nu va fi, dar va fi locul potrivit să ascultați știrile la Radio Noroc, începând cu 11 fix.

0: Radio Ono Rock. Radio Ono Rock. Radio Ono Rock, ora 11. Ascultă știrile Radio Ono Rock. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintele Parlamentului Igor Grosu a lansat un apel către autoritățile publice locale să întreprindă măsuri urgente pentru prevenirea inundațiilor și reducerea efectelor ploilor abundente prognozate pentru următoarele zile, comunică Mold Press. În contextul avertizărilor meteorologice și al pagubelor provocate de precipitațiile din ultima perioadă, șeful legislativului le-a cerut primarelor și președinților de raioane să mobilizeze resursele disponibile pentru curățarea și decolmatarea canalelor de scurgere a apei. Mesajul meu către toți primarii și președinții de raioane este unul foarte clar. Ați văzut prognoza pentru acest weekend. Trebuie urgent să decolmatăm toate canalele care se află pe teritoriul localităților noastre. Aveți resurse, puteți mobiliza tehnică, inclusiv cu sprijinul agențelor economici. Trebuie să facem acest lucru acum pentru a nu plăti mai scump după, a declarat Igor Grosu. Parlamentul a adoptat joi în prima lectură proiectul noii legi privind mass media, care urmărește modernizarea cadrului normativ al sectorului și armonizarea acestuia cu standardele europene. Inițiativa legislativă a fost susținută de 53 de deputați și a fost prezentată în plen de președinta Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, Liliana Nicolaescu Onofrei, relatează Mold Press. Potrivit autorilor, proiectul urmărește crearea unui cadru juridic unitar care să asigure echilibrul dintre libertatea de exprimare, responsabilitatea editorială și protecția pluralismului mediatic în contextul transformărilor digitale și al angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. La prezentarea proiectului, Liliana Nicolescu Onofrei a afirmat că legislația actuală aplicabilă presei scrise este depășită și nu mai corespunde realităților actuale ale pieței media. Guvernul a decis alocarea 10 milioane de lei pentru implementarea 33 de proiecte de dezvoltare locală prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1+3, informează Mold Press. Inițiativele care vor fi implementate au fost incluse într-o decizie aprobată joi de guvern. Acestea au fost selectate în urma unui concurs. Valoarea proiectelor variază între 200.000 de lei și 348.000 de lei. Acestea vizează mai multe domenii, precum dezvoltarea infrastructurii, protecția mediului, eficiența energetică, cultura, educația, protecția socială. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat la ședința executivului că în cadrul concursului au fost depuse 123 de dosare, dintre care 113 proiecte au fost eligibile. Sunt proiecte mici, dar cu suflet, a punctat Alexei Buzu. Cel puțin 20 de români din Irlanda de Nord au fost afectați direct de violențele anti-imigranți care zguduie provincia britanică de câteva zile. Potrivit Ministerului de Externe, ei sunt în atenția consulatelor, mai ales că pentru 3 familii situația este foarte gravă, având în vedere că huliganii le-au vandalizat casele. În paralel, autoritățile din Belfast sunt în alertă și pentru că au descoperit liste cu adrese ale imigranților, unde protestatarii urmau să meargă și să le distrugă locuințele.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica e de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

Ce voci, ce energie! Mihai Drogan și Lidia Botezată se aud în această melodie, pe nicăieri în lume, apropo, se numește de la formația Noroc, pe evident. Peste tot în lume, oamenii, unii mai mult, alții mai puțin, au o anumită doză de îngrijorare legată de locul de muncă din viitor, legat, bineînțeles, de tot ce înseamnă inteligența artificială. Pe măsură ce e folosită tot mai mult de companii, mulți angajați se tem că ar putea fi înlocuiți, iată, de tehnologie. Există însă o serie de competențe profund umane care rămân greu de replicat de AI. Gândirea critică, capacitatea de a lua decizii în situații ambigue, empatia, construirea relațiilor și conștiința morală, iată competențe care oferă oamenilor un avantaj clar în fața inteligenței artificiale. Potrivit experților în educație și piața muncii, oamenii rămân superiori în interpretarea emoțiilor, a limbajului non-verbal, a mesajelor care nu sunt exprimate direct. Știți cum, o privire spune mai mult decât 1000 de cuvinte. Marco Iansiti, profesor specializat în administrarea afacerilor de la Harvard Business School, a oferit exemplu personalului medical. El a povestit că, iată, a fost spitalizat și sprijinul unei asistente care avea tură atunci a avut o valoare imposibil de înlocuit. Și spunea chiar într-un interviu, îmi amintesc momente în care eram bolnav în spital și asistenta era ca o binecuvântare. Aș fi lăsat un robot să facă același lucru? Nu. Există o conexiune umană pe care am considerat-o foarte valoroasă, afirma profesorul. În opinia sa, AI poate prelua sarcini administrative, birocratice, însă interacțiunea umană rămâne esențială în profesii precum sănătatea, educația, managementul și multe, multe, multe altele. Este vorba despre încrederea între oameni, un alt domeniu în care inteligența artificială întâmpină dificultăți, până vânzări, consultanță, management, relații dezvoltate de-a lungul anilor, iată un avantaj pe care tehnologia nu îl poate reproduce sau nu-l poate reproduce ușor. Și apropo, nu știu dacă ascultați muzică creată cu AI, da, sună interesant și trezește curiozitatea multora dintre noi, dar cum AI să creeze o voce și o melodie care să fie cu mai multă emoție decât reîntoarcere de la Anatol Mărzenco? Cu întrebarea asta vă las să răspundeți, desigur, și desigur să ascultăm această melodie la 11 și deja 12 minute.

0: calitate. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo. Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Angela Ciochin, măi bătiță de pe șes din zona de șes, direct în America, direct în Carolina de Nord, ajungem cu gândul, da, despre această regiune, citeam puțin mai devreme, e o regiune în care, din când în când, ce credeți că se întâmplă în stupi, că despre albinuțe este vorba? Apare mierea violet. Da, deși fenomenul e cunoscut de zeci de ani, nu există încă o explicație certă de ce unele albine produc o miere cu nuanțe violet sau chiar purpurii. Această raritate e întâlnită în special într-o regiune a Carolinei de Nord. Acolo e o biodiversitate mai deosebită și solurile sunt mai nisipoase. E destul de întunecată la culoare această miere. Arată diferit de mierea obișnuită. Cum spuneam, culoarea poate varia de la nuanțe lilia-chii până la purpuriu închis. În plus, mulți apicultori susțin că are și un gust ușor diferit, descris adesea ca fructat sau asemănător fructelor de pădure. Dar cea mai mare enigmă rămâne însă legată de culoare. Sunt mai multe ipoteze legate de aceste ipoteze de anumiți arbori, anumite flori, legate ipotezele și de solurile bogate în aluminiu și perioadele de secetă. O altă teorie populară în rândul localnicilor implică o plantă, kudzu se numește, florile acesteia sunt mov, da, foarte, foarte mov. Mulți au presupus că albinele colectează nectar din ele și astfel apare această culoare neobișnuită. O raritate pe care puțini o văd. În ceea ce privește mierea noastră produsă de harnicii apicultori din Moldova, pot să vă întreb atât. Ați da, de exemplu, mierea de mai atât de aromată și, cum să spun, mai mult decât dulce, pe, nu știu, un borcănaș cu miere de acolo din Carolina de Nord? De dragul experienței, cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră vor răspunde da. Așa o să facem atunci când ajungem în Carolina de Nord. Acum la dumneavoastră ajunge o fată cu o voce dulce, dulce ca mierea și o să-mi dați dreptate. Este vorba despre Tatiana Jacot și o ascultăm astăzi cu La căsuța de la prut.

0: acasă, o educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună,
2: părinții tăi.
1: De cele mai multe ori recunoaștem semnele unei relații toxice încă de la început, însă continuăm concil de recunoscut și de acceptat că suntem partea unei relații toxice, mai ales când urmările nu sunt atât de vizibile ca la abuzurile fizice. Critica, jignirile, desconsiderarea sau ignorarea nu lasă urme vizibile, dar produc răni adânci și de durată, lăsându-ne uneori singuri cu durerea, cu sentimente de lipsă de speranță, neînțeles, teamă sau vulnerabilitate. Și dacă în cazul colegilor, prietenilor sau chiar al partenerului putem limita sau chiar întrerupe contactul, ce facem atunci când cei care se dovedesc toxici față de noi

sunt chiar părinții. A întrerupe brusc relația cu ei este rar o soluție realistă. Putem limita impactul negativ pe care îl provoacă în viețile noastre. Părinții sunt cei care nu sunt însoțiți zilnic de vocea interioară a părintului care repetă obsesiv: ai fi putut face mai bine. Se vede că nu ești bun de nimic, totul trebuie să fie perfect, nu este loc pentru greșeală. O muncă sisifică de a demonstra, de a face mai mult, mai bine, perfect, care reprezintă o rețetă sigură pentru stres, anxietate, stimă de sine scăzută, depresie sau alte tulburări. Sunt genul de expresii pe care le auzi de la părintele critic. Părintele care apelează la șantaj emoțional de tipul nu mă suni, deci nu mă iubești, n-ai niciodată timp pentru mine, eu nu sunt important, afirmații dureros de prezente în conversațiile zilnice cu părinții multora dintre noi. Manipularea prin inducerea vinovăției este o povară grea pentru copii, pe care îi lasă derutați și debusolați în fața alegerii între viața și nevoile lor și satisfacerea nevoilor unui părinte veșnic nemulțumit, dar continuu îndreptățit la timpul, atenția, banii sau disponibilitatea noastră. Ei sunt cei care știu cel mai bine cum trebuie făcut, ce decizii trebuie luate, cum se cresc copii și cum se renovează o casă, care este cel mai bun job pentru tine, iar a face altfel atrage după sine o cascadă de vinovăție, rușine, neputință și frustrare. Sunt cei care dau vina pe ceilalți pentru eșecurile lor, iar sentimentul cel mai des întâlnit în relația cu ei este vina. Părintele narcisic înglobează câte un pic din toate comportamentele enumerate, însă marca sa este că nevoile sale vor fi întotdeauna mai importante decât ale copilului, acesta fiind forțat să existe în umbra părintelui. Totul este o competiție, iar părintele narcisic trebuie să câștige de fiecare dată, copilul existând, doar că să-l ajute în acest demers. O nevoie aparte este cea de a fi în centrul atenției, de a fi admirat, lăudat, de a-i da dreptate, de a-i se recunoaște meritele. Evident, ceea ce se proiectează în exterior este o imagine distorsionată a adevărului. Pe lângă lipsa de empatie, un astfel de părinte inflexibil poate ajunge să fie gelos pe realizările copilului, ale cărui merite și le va însuși. Ca adulți care au de-a face cu părinți toxici, este important să ne amintim că nu poți schimba sau salva pe părinții tăi. Dar avantajul vine chiar și din această poziție de adult asumat, care are la îndemână mult mai multe instrumente decât își închipuie pentru a stabili modul în care decurg interacțiunile cu părinți. Să luăm distanță, setarea limitelor sănătoase este imperioasă, fie că vorbim de semnalizarea comportamentelor atunci când se întâmplă, fie că vorbim despre vizite mai scurte sau moduri clar stabilite de interacțiune. Un pic de distanță ne va ajuta și să ne reamintim că nu suntem așa cum ne descriu ei. Etichetele pe care ei ni le pun nu ne reprezintă, nu suntem toate acele lucruri rele pe care le auzim de la ei. Asertivitatea este un prieten de nădejde care ne învață că ambele părți au dreptul la un rezultat satisfăcător, că este nevoie să fim fermi, dar flexibili și să avem încredere în propriile abilități. Să ne înconjurăm de oameni autentici care ne susțin și ne admiră, care știu să ne respecte și să ne fie alături, care să ne ofere acceptare și iubire, un nou model de relaționare și apropiere. Acceptarea situației și mai ales acceptarea de sine sunt condiții fără de care nu putem avansa. Într-adevăr, nu-ți poți schimba părinții, dar este important să înveți să fii blând și bun cu tine, să înveți că meriți relații sănătoase. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Carla Starci, Alexandra Ogureanu, toate visele mele. Cu gândul la ele, visele noastre din toate zilele, și zic zilele, pentru că pe cele din timpul nopții le cam uitam, adesea se întâmplă să ne amintim de ele. Astăzi știați că e ziua trandafirului roșu? A făcut parte din sărbătorile îndrăgostiților, dar din motive necunoscute, iată, trandafirul a început să aibă propria zi. Cloris, și aici bineînțeles despre mitologie este vorba, a cerut ca fiecare dintre zei să-i dăruiască câte ceva din calitățile lor. Afrodita i-a dat frumusețe, Dionisos i-a dăruit parfumul, cele trei grații i-au oferit strălucirea, farmecul și veselia. Vântul de primăvară, Zefir, a îndepărtat norii pentru ca Apollo să-i lumineze și să-l ajute să înflorească. Ares i-a dat spinii pentru ca trandafirul să-și poată apăra frumusețea. E, la capitolul soiului de trandafiri, cred că nici nu trebuie să mai deschidem nicio paranteză. Acum și orașele și satele Moldovei sunt pur și simplu extraordinar de frumoase datorită trandafirilor și roșii și cu alte nuanțe. Cert este că trandafirul, și bineînțeles și trandafirul roșu pe care îl sărbătorim astăzi, e o floare iubită, adorată de moldoveni și de pământeni în general. Să nu uităm totuși că în iubire trandafirii contează mai puțin și în general florile contează, dar nu atât de mult ca sinceritatea, loialitatea, grija, respectul, lipsa acelui sentiment, acelui sentiment când vrei să posezi pur și simplu persoana de alături. Nu, persoana e persoană, eu sunt eu, tu ești tu, cum s-ar spune. Și aici, bineînțeles, este vorba și de gelozie. Așadar, lipsa geloziei și multe, multe alte calități sunt importante într-o relație. Și trandafirii. Dar Raluca a abordat și acest subiect cu gândul la această melodie, eram buchet de trandafiri.

0: verifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ, vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresat universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.

0: Cea în garanție.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Alexandru Cucu ne-a amintit de Nicolae Solac, neapărat îl ascultăm pe Nicolae Solac, dar deja până ora următoare, într-un alt bloc muzical popular. În ceea ce privește acest final de săptămână, cred că și Nicolae Solac ne-ar fi amintit de deportările care au avut loc pe această palmă de pământ. Trei valuri de deportări în timpurile staliniste au secerat populația de aici, din Basarabia. La 12-13 iunie 1941, apoi la 5-6 iulie 1949 și la 31 martie, 1 aprilie 1951. Doar în primul val, peste 900 de vagoane de animale au pornit spre Kazahstan, Omsk, Novosibirsk, încărcate cu cine credeți? Cu aproximativ 30.000 de persoane, femei, copii, bătrâni, bolnavi. Majoritatea din ei au murit pe drum sau au murit mai târziu în lagărele unde s-au aflat, la tăiat pădure și alte munci grele, fiind tratați mai rău ca animalele. Vina lor nu exista, pur și simplu erau oameni cu carte, medici, avocați, prefecți, învățători, preoți, primari sau pur și simplu niște oameni foarte, foarte gospodari. Îmi amintesc că cineva dintre rude spuneau că i-au deportat pe niște rude din familie apropiată, pur și simplu pentru că aveau o gospodărie mare, locuiau aproape de șes, la șes totul merge mai bine și iată, li s-a părut că sunt cheaburi și că nu e locul lor acolo în sat. Aproape nu există familie în țara noastră, și nu doar în țara noastră, care nu ar fi suferit în urma deportărilor din acea perioadă, deportări făcute de ruși. Și dacă mai există oameni care spun, păi, ce a fost, a fost, de ce trebuie noi să comemorăm, ce treabă avem noi cu ce a fost, păi, să știți că nu e chiar așa. Din istorie trebuie și e bine să învățăm, dar e lucru știut, ca să ai ce învăța, ca să nu repeți greșelile unora, trebuie să îți cunoști istoria adevărată. Iar decenii la rând, aici în Republica Moldova, istoria adevărată a fost pur și simplu ascunsă și puțin spus. Cu știri revine Octavian Volcu, începând cu 12 fix, asta însemnând peste doar câteva zeci de secunde.
1: Noroc!

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Cea de-a patra ediție a expoziției de vagoane Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași a fost inaugurată astăzi în Piața Marii Adunări Naționale. Expoziția reconstituie prin documente, fotografii, obiecte de epocă și mărturii, suferința familiilor deportate și memoria celor care au trecut prin experiența terorii de stat sovietice, informează Mold Press. Expoziția va putea fi vizitată până pe 6 iulie în intervalul orar 9-21. Ediția din acest an are o semnificație aparte, fiind organizată în contextul marcării a 85 de ani de la primele deportări staliniste. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, mii de oameni au fost ridicați din casele lor și deportați în Siberia și Kazahstan, în vagoane pentru vite, în cadrul uneia dintre cele mai tragice operațiuni represive ale regimului totalitar sovietic. Șefa statului a transmis un mesaj de comemorare la 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din 12-13 iunie 1941, subliniind că aceste evenimente reprezintă una dintre cele mai dureroase tragedii din istoria țării și că memoria victimelor trebuie păstrată ca parte a consolidării unui viitor democratic, comunică Mold Press. Potrivit acesteia, 10.000 de oameni nevinovați au fost smulși din casele lor, iar familii întregi au fost destrămate, în timp ce numeroase destine au fost frânte de represiunile regimului sovietic. Acum 85 de ani, pe 12 și 13 iunie 1941, regimul stalinist a declanșat primul val de deportări, una dintre cele mai mari tragedii din istoria noastră. 10.000 de oameni nevinovați au fost smulși din casele lor, familii întregi destrămate și nenumărate destine frânte de un sistem care a încercat să ne suprime ființa națională, se menționează în mesaj. Șefii Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentele Republicii Italiene, Republicii Elene, Regatul Spaniei și Republicii Portugheze vor efectua o vizită comună în Republica Moldova în perioada 13-16 iunie curent, relatează Mold Press. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, în cadrul vizitei, oficialii vor avea o întrevedere cu președintele Parlamentului, Igor Grosso. De asemenea, agenda include o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri Europene din cele patru state membre ale Uniunii Europene. Discuțiile vor fi axate pe parcursul european al Republicii Moldova, progresele în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar, precum și pe pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare pe primele clastere. Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, a relatat vineri New York Times, citând doi înalți oficiali europeni, conform Reuters. Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri pe distanțe lungi și de a efectua activități de supraveghere, se arată în articol. Planul Statelor Unite include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, precum și reducerea numărului de aeronave de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și eliminarea tuturor celor 8 avioane cisternă de realimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziția Europei, scrie New York Times.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Ion Alda Teodorovici, lăsați-ne în legea noastră, de ce nu, pe melodie ascultată anume astăzi, în memoria celor deportați în Siberii de gheață, cum spune o altă melodie a lui Ion Alda Teodorovici. S-a întâmplat în urmă cu mai bine de 80 de ani, dar niciodată nu vor fi date uitării aceste evenimente. Cântecul următor, mi-am propus să fie unul mai vesel, este o melodie a contemporanului, o variantă poate mai puțin cunoscută a cântecului Ioane, Ioane, din anii 70.

Deci cât Ion haiducește, noi o să ne bucurăm de o altă voce minunată, vocea Sofiei Rotaru și o melodie pe potriva acestei voci, Iubirea mea târzie. Este una dintre cele mai cunoscute melodii din repertoriul Sofiei Rotaru, compusă de Petre și Ion Aldea Teodorovici, cu versuri semnate în limba română de Efim Krimerman. Melodia este îndrăgită în mod special pentru refrenul său emoționant.

0: departe. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Bune sfaturi, Maria Iliuz și ansamblul Crenguță de Iedere cu Draga, apoi Culița mea. Mai important la această oră pentru cei ce pleacă pe la Sculeni din țară, e următorul anunț. Avem acolo la Vama Sculeni trafic intens pe sensul de ieșire din Moldova. Autoritățile aplică proceduri speciale și ne recomandă să utilizăm punctele alternative de trecere a frontierei pentru evitarea aglomerației. Potrivit autorităților de resort, pentru fluidizarea fluxului au fost deschise toate pistele disponibile, iar procedura revers este aplicată astfel încât procesarea călătorilor să se desfășoare mai rapid. Activitatea în punctul de trecere are loc la capacitate maximă. Participanții la trafic sunt îndemnați să opteze pentru rute alternative și să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei, așa cum este Costești, Leova sau Cahul. Un alt ansamblu ajunge la dumneavoastră imediat cu o melodie intitulată Am rămas fără noroc, ansamblul folcloric Codrenii.

Acceptarea unui comision este cea mai bună investiție a noastră, știți? O binefacere este o împlinire a legii conservării energiei sau circuitul binelui în natură. Această carte, această lucrare, să spunem așa, despre binefaceri, este o horă a celor trei grații în care binele și recunoștința trec din mână în mână și se întorc la cel ce le-a dat. Lucrurile pe care le ținem în mână sunt trecătoare. Ele pot smulge și soarta, și nedreptatea. Binefacerea însă dăinuie chiar după ce s-a pierdut obiectul care a purtat-o. Iată așa. Despre binefaceri, binele tău e al meu, e o carte pe care poate împrumutați chiar la acest final de săptămână, de la bibliotecă sau poate din biblioteca unui prieten, prietenă, de ce nu? Schimbul de cărți întotdeauna a fost la modă. De la Teo, Suflet de copil, ascultăm acum și mai avem și o melodie în așteptare, Ani, de la Cleopatra Stratan și Pavel Stratan. Audiție plăcută, lecturi plăcute!

0: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Și iată, cu ritmuri populare, din nou îi salutăm pe telespectatorii Noroc TV. Asta însemnând că suntem și pe radio și la TV, căci a revenit în studioul Casei Mari Ela, fata cu ofertele teleshopping. Bună revenire, Ela!
1: Bună, bună ziua și bine v-am găsit! Eu cred că poliția de afară v-a adunat acum la TV. Asta înseamnă că o să prindeți de coadă o ofertă bună, bună de tot în zi de vineri, pentru că, uite, Valeria, am luat cu mine asta. Trei electrocasnice la un preț special pentru cei de la Noroc și vreau să-ți spun deodată de ce. Pentru că acum tot mai mult și mai mult au început oamenii să solicite anume aceste produse și eu m-am gândit că dacă oamenii întreabă, înseamnă că și cei care sunt alături de noi la Noroc la fel se gândesc să-și procure și de ce să nu le fac și o surpriză bună.
0: Dacă există cerere, trebuie să existe și ofertă.
1: Și o ofertă bună. Așa că pentru voi, dragi telespectatori și cei care ne ascultă la radio, să știți că astăzi aveți posibilitate să procurați trei electrocasnice mici din gama Delimano Primera cu doar 999 de lei, pe când doar un singur mixer în magazinele noastre costă 999 de lei. De fapt, achitați unul și două, le primiți gratuit. Ca să prindeți oferta de coadă, tot ce trebuie să faceți este să puneți mâna pe telefon și să formați numărul 0222640036.
0: De fapt, considerați așa cum vă convine. Fie că cumpărați unul și aveți două cadouri, fie că împărțiți
1: fie că
0: această
1: fiecare
0: sumă
1: la 333 de lei. Eu aș spune că...
0: Ambele sună bine.
1: Ambele sună bine, cu siguranță. Este și, știi, și o ofertă în care poți să pui mână la mână cu vecina, cu cumătra, cu sora, cu mama, de exemplu.
0: Dar chiar Ela, tu de ce ai avea nevoie? Poate împărțim.
1: Uite, mie mi-e greu să spun, dar cred că aș avea nevoie de un mixer. Hai ca să le spunem și celor care sunt alături de noi la radio și nu ne văd la TV. Ce am cu mine? Am cu mine un mărunțitor electric. Este anume acel mărunțitor care are 4 cuțitașe. Da, iată aici, are 4 cuțite, ceea ce înseamnă că mărunțește foarte repede tot ceea ce punem înăuntru. Este perfect ca să mărunțim verzătura, ca să mărunțim ceapa, să mărunțim legumele în cazul în care vrem să facem un sos sau vrem să
0: pentru
1: facem
0: suc
1: o
0: de roșii,
1: gustărică.
0: E potrivit?
1: Pentru suc de roșii aș spune că nu, pentru că oricum se primește un pic, nu mărunțește chiar până la consistența care o face nutriția live-ul, da?
0: Da?
1: Hai să fim sinceri. Eu am un astfel de chopper, da, pentru că se mai numește și așa, însă este un mărunțitor. Eu cu el mărunțesc chiar și cărnița de pui și vreau să vă spun că se mărunțește foarte mult. Important să nu o țineți prea mult, că atunci se face prea măruntă.
0: Tocătura.
1: Însă e perfectă tocătura ca să faci niște chiftelu.

0: chiftuțe, pentru că hai, n-ai să scoți mașina de tocat carne de fiecare dată când vrei să faci niște chifteluțe, că nu ai nevoie de foarte multă tocătură acolo. Pe lângă asta, acest mărunțitor este perfect atunci când nu vrei să plângi, când ai foarte multă ceapă de tăiat, pentru că o taie, o mărunțește foarte bine și în dependență de cât de mult țineți apăsat pe buton, cu atât mai măruntă se face ceapa. Fie că se face așa într-o consistență ca un terci, fie se face mărunt așa ca să o căliți bine pe tigaie. Așa că decizia va aparține, însă este un instrument foarte, foarte adică binevenit în bucătărie, pentru că într-adevăr te ajută să gătești mult mai ușor. Așa, următorul produs care l-am luat este mixerul și este acel care eu vreau, pentru că eu am acasă un mixer care este din gama mai trecută, da? Mai de-aia și îți spun că eu aș alege mixerul. Cu ce se deosebește acest mixer de celelalte? În primul rând, este faptul că are această depozitare.
1: Un container,
0: în care foarte frumos punem duzele lui, le depozităm, îl punem deasupra și uitați-vă. Îl puneți atașa în dulăpiorul vostru și nu ocupă foarte mult loc. Firul la fel îl băgați încolo, are două duze, adică două lopățele diferite, cum eu iubesc să spun. Ăsta este pentru aluat și celălalt este pentru ca să-ți batem ouăle, pentru ca să-ți batem chiar și aluatul pentru clătite, da? Pentru că trebuiesc diferite lopățele. Așa, și de ce totuși eu l-aș alege? Pentru că, pe lângă faptul că are 6 viteze acest mixer și o gospodină înțelege cât de important este atunci, mai ales când vrei să faci cremă pentru tort sau îți bați ouăle și vrei să faci bezeuri, cât de importantă este puterea mixerului. Pe lângă faptul că are 6 viteze, mai are încă și regimul turbo. Asta în genere este perfect, de aceea vă recomand cu mare încredere acest mixer, pe lângă faptul că lucrează fenomenal și are 2 ani garanție de la noi, mai arată și foarte, foarte silat. Și al treilea produs care l-am luat cu mine este blenderul de mână și uitați-vă că are, iată, și un păhărel care are volumul de 700 ml, astfel încât să puteți bate de ce aveți nevoie. Ca să mă înțeleagă gospodinile care sunt acasă, ce face cu acest blender și pentru că de fapt toate din aceste produse ele mărunțesc, zbat, fac ceva, da? Dacă mărunțitorul mărunțește, dacă mixerul zbate ca să iasă pufos, acest mixer ce face, el mărunțește anume până la o consistență de crem supă. Da? Și deci, în primul rând, ce facem cu ajutorul lui? Facem crem supă. 2. Facem maioneză pe casă. 3. Facem diferite sosuri care le doriți pentru salatele aromate, da? Care noi le avem deja acasă, pentru că hai că apărut și verdeața și roșiile deja moldovenești și hai că cu și castraveți or să fie la noi în grădină, cei care au grădină, cei care nu, la piață deja apar și ai noștri care sunt aromați și hai că noi de fiecare dată vrem să mai adăugăm, da, un sos ca să fie salată
1: cea mai savoare.
0: Da, să fie mai specială. Păi uitați-vă că cu ajutorul acestui blender de mână o faceți foarte, foarte, foarte ușor. Eu vă recomand să începeți să faceți acasă maioneză, pentru că este ceva special. Apropo, pateul. Dacă vreți să faceți patie de casă, la fel, iată, cu acest blender mărunțiți ficatul și legumele care le-ați copt sau le-ați înăbușit în tigaie, pentru că sunt diferite rețete. Și uitați-vă că astăzi toate trei le primiți la doar 999 de lei și tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul 0222640036 și nu, hai să fim sinceri, unde mai găsești un blender ca la care aparatul de tăiat, da? Instrumentul cel mai important care îl punem în mâncare este din inox. Nu este din eu deja uit cuvintele. Nu este din plastic, ci este din inox. Asta e foarte, foarte important, pentru că alimentele noastre oricum absorbă tot ceea ce noi
1: adăugăm. Plus că nu corodează, da? Nu ruginește.
0: Corect, nu ruginește și are o lamă foarte, foarte ascuțită și o să vă slujească foarte, foarte mult timp. De aceea, acum puneți mâna pe telefon 0222640036. Mai aveți încă 8 minuțele ca să profitați de oferta asta, vă regoloșteți foarte bine, sunați ca să intre apelul, ca să vă prindeți de coadă acest preț și după asta sau noi revenim cu un apel sau dacă colegile mele reușesc să vă răspundă din start, pentru că când sunt foarte multe apeluri, putem să nu reușim să răspundem la apelul vostru. Dar să știți că noi revenim cu un apel și voi ne spuneți care dintre aceste produse le doriți, nu că care le doriți, da? Da.
1: Pe toate trei.
0: Vreți trei sau cine știe, poate vreți șase. Pentru că se mai întâmplă și așa că
1: mai clienții, scade prețul sau e același?
0: Prețul este același, dar eu sunt sigură că dacă astăzi o să profitați de două oferte, o să primiți de la noi și un cadou care o să vă spună și colegele
1: secrete,
0: mele.
1: Secrete.
0: Nu că e secret. Eu pot să vă bucur că o să fie o pernă de la Dormeo.
1: Gata, nu mai este secret.
0: Nu mai este secret, dar sunați și profitați. Eu vreau să vă spun că eu am luat cu mine aceste produse, însă în gama de Delimano Primera noi avem 6 instrumente, da? 6 aparate de bucătărie mici care ne ajută cumva, ne fac viața mai comodă și să gătim mai gustos, mai sănătos. Pe lângă asta mai avem și storcătorul de citrice, mai avem încă și toaster, mai avem încă și fierbător de apă, care la fel ce este important că înăuntru este din inox și plasticul este doar din afară. Și apa când fierbe, ea nu se atinge de plastic. Și cei care au acasă fierbători din plastic știu despre ce vorbesc, pentru că permanent persistă oricum mirosul ăsta de plastic când fierbe apa.
1: Deci nu este o investiție bună. Dar dacă adică, apelează 022-264-036 și, de exemplu, nu ai nevoie de mărunțitor, dar de un toaster?
0: De un toaster, adăugați toasterul sau vreți fierbător în loc de mixer sau deja ați luat mixerul și vreți... Deci, astăzi puteți să mixați așa cum vouă vă place. Oricare trei produse din gama Delimano Primera, astăzi le primiți cu doar 999 de lei.
1: Și acum mă gândesc, dacă vrei să faci un cadou unui om drag la un super, super preț, nu te rușina. Sună persoana și întreabă direct. Vrei...
0: Dar nu că nu te rușina, nici nu trebuie să sunați persoana. Ne sunați mai întâi pe noi, faceți comanda, vine comanda, voi frumos, pentru că ele vin frumos împachetate în cutie. Ați luat cutia asta, ați pus-o într-un pachet pentru cadouri sau ați împachetat-o frumos, vă duceți și credeți-mă că omul când o să deschidă acest pachet și o să vadă ce i-ați adus, hai că toți știu cât costă produsele Delimano dacă mergi pur și simplu în magazin să le cumperi. Nimeni niciodată nu o să creadă că ați achitat pe un singur produs doar 333 de lei.
1: Dar nici măcar despre asta nu este vorba, ci despre calitate.
0: Păi da, mai vorbind încă și despre calitate, pentru că sunt produse care slujesc nu un an, nu doi, ci foarte mult timp. De aceea, acum este momentul să formați numărul de telefon 022-264-036 ca să vă bronați acest preț. După care, noi revenim cu un apel sau dacă răspund colegii mei din start, le spuneți, uitați-vă, eu am văzut-o pe ele la noroc, vreau să mă mai gândesc de ce am nevoie. Și după aia sunați-mă până la final de zi și eu am să vă spun. Și fetele o să vă sune. Important este să intre apelul 022-264-036, 3 electrocasnice la preț de unul, de doar 999 de lei. Și credeți-mă că la așa preț, așa calitate, nu o să găsiți nicăieri absolut.
1: Dacă împărțim această sumă la 3, păi varianta finală e, nu știu, de prin anii 2000, cred că n-am văzut așa prețuri la electrocasnice mici.
0: Asta cu siguranță. Și poate chiar și mai mult, știi? Pentru că, hai că prin anii 2000, un electrocasnic tot costa bani, știi? Raportând la salariile
1: da,
0: care erau atunci. Iar acum, într-adevăr, aveți o ofertă perfectă. În genere, pentru mine, gama Primera este creată anume pentru gospodăriile în care trăiesc oamenii care fie că iubesc să gătească și o fac des, fie că nu iubesc să gătească și încearcă să o facă cât mai rar, de aceea aceste produse te ajută să faci asta repede, să nu cheltui foarte mult timp, să nu investești timpul tău pentru gătit. De aceea că, iată, pur și simplu, imaginați-vă, știți situația. Ați venit acasă, aveți niște cărniță de pui în congelator. Puteți nici să nu o dezghețați până la final. Ați pus-o în acest mărunțitor, ați mărunțit-o, ați adăugat toate mirodenile de care aveți nevoie. Cu ajutorul acestui blender ați făcut o maioneză de casă până se prăjesc purjoarele. Ați luat, ați mai fiert niște fidea sau ceva și gata, aveți cina gata. Și cel mai important că nu o să cheltuiți pe asta foarte mult timp, de aceea 022-264-03 6, dragii noștri, acum este momentul. 3 electrocasnice la preț de doar 999 de lei. Ia spuneți-mi, unde voi așa ceva ați mai văzut?
1: Dacă aveți în familie cel puțin o persoană care gătește, atunci una fapt toate trei sunt binevenite, toate acestea
0: mitrocastice. Eu ți-aș spune că mai avem încă două minuțele, așa că reușiți să profitați. Eu ți-aș spune că până la 30 de ani, pe mine așa, astfel, de cadouri nici nu mă gândeau. După 30 de ani, dacă vine cineva și îmi face un cadou din electrocasnice de bucătărie, eu zic că mulțumesc din suflet, pentru că înțeleg cât sunt de utile. Așa că credeți-mă, fie că aveți o sărbătoare, fie că pentru voi vreți să vă bucurați, aceste produse și oferta de astăzi este creată anume pentru asta, ca să bucure și bărbații și femeile. Așa că 0222 64036, 3 electrocasnice pentru bucătărie, fie mixer, blender, mărunțitor, toaster, fierbător de apă sau storcător de citrice, oricare, 3 la doar 999 de lei, 022-264-036, și să aveți un weekend cât mai frumos, dragii noștri norocei.
1: Are el o calitate, atunci când începe să vorbească despre bucătărie, în capul meu încep niște gânduri că trebuie și eu neapărat să fac ceva interesant acasă, să-i surprind pe ai mei cu ceva deosebit, că nu sunt gospodină, nu știu nimic să fac.
0: Ești gospodină, știi, eu cred că astăzi i-am inspirat pe toți și toți vor să vrea să gătească ceva gustos, pentru că noi merităm, știi, noi am muncit o săptămână întreagă și merităm ca la finalul acestei săptămâni să mâncăm ceva deosebit, gustos și să nu cheltuim foarte mult timp.
1: Și să gătim cu electrocasnice de calitate, pentru că la fel influențează în ceea ce privește sănătatea.
0: Asta da.
1: Bine, Ela, să mai amintim o dată numărul de telefon.
0: 0222 64 036. Sunați, dragilor, pentru că astfel de oferte mult pe raft nu se rețin.
1: Cele fetele de la teleshopping neapărat vă dau și alte detalii. Ela, o săptămână plăcută în continuare să ai.
0: De asemenea.
1: Iar noi avem știri foarte curând de la colegul Octavian Volcu. Rămas bun de la telespectatorii Noroc TV.
2: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la un an de închisoare după ce a agresat o polițistă aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu în timpul unei intervenții desfășurate la Stăuceni, comunică Mold Press. Instanța de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semi-închis. Potrivit procuraturii, incidentul s-a produs la 5 august 2024, când o angajată a poliției, însoțită de un coleg, s-a deplasat la domiciliul inculpat din orașul Stăuceni pentru a-l cita și escorta la sectorul de poliție, în vederea documentării unui caz și întocmirii actelor procesuale. În timpul intervenției, bărbatul a manifestat un comportament agresiv, adresând injurii polițiștilor, iar ulterior a lovit cu pumnul în regiunea feței angajată a poliției, provocându-i dureri. Colegul polițistei a intervenit și a folosit mijloacele speciale din dotare, spray lacrimogen, după care inculpatul a fost imobilizat și încătușat. Ulterior, acesta a fost escortat la sectorul de poliție. Chiar și după reținere, bărbatul a continuat comportamentul agresiv, adresând amenințări și injurii angajaților poliției, inclusiv în timpul audierilor. Trafic intens astăzi dimineață la Vama Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile aplică proceduri speciale și recomandă utilizarea punctelor alternative de trecere a frontierei pentru evitarea aglomerației, relatează Mold Press. Potrivit autorităților de resort, pentru fluidizarea fluxului au fost deschise toate pistele disponibile, iar procedura revers este aplicată astfel încât procesarea călătorilor să se desfășoare mai rapid. Activitatea în punctul de trecere are loc la capacitate maximă. În acest context, participanții la trafic sunt îndemnați să opteze pentru rute alternative și să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei, precum Costești, Teleova sau Cahul. Meteorologii au emis astăzi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 9-21, informează Mold Press. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în intervalul menționat pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice cu 15-49 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În context, autoritățile recomandă cetățenilor să evite staționarea sub copaci, panouri publicitare sau construcții provizorii în timpul ploilor puternice și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția vremii. Rusia și-a extins infrastructura militară în apropierea graniței cu statele membre NATO și se pregătește pentru un eventual război, a relevat o anchetă realizată pe 10 iunie de postul public danez DR și de mai multe instituții partenere citate de The Kiev Independent. Rusia și extinde prezența militară în apropierea graniței cu Finlanda, Norvegia și statele Baltice, au declarat pentru publicație șefii serviciilor de informații nordice și ofițeri militari de rang înalt, care au dorit să rămână anonimi.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
2: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

0: O oră ascultată deocamdată din repertoriul lui Eva Vitalie Dani, Hora e viața moldovenilor, prima melodie din runda cu dedicații la pachet, ultima de altfel din această săptămână.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Dăm startul dedicațiilor la pachet și, bineînțeles, trebuie amintit 0225453333, număr de telefon care nu include nicio suprataxă și din Moldova și din străinătate le puteți apela. Mesajele așteptate și ele pe Facebook, de exemplu, puteți scrie în privat Radio Noroc, e pagina norocului, sau la adresa electronică mesaj@radionoroc.md. Norocei, transmitem felicitări pentru scumpa noastră nașă, cu ocazia zilei de naștere, Chiriac Elena, din Novaci Călăraș. Cu ocazia acestei sărbători, sănătate, îți dorim bucurii nenumărate, dorințe împlinite. Finii Cristina și Viorel, finuții Elena și Matei, vă doresc să aveți parte de motive de zâmbete, liniște în suflet și oamenii dragi alături. Îți mulțumim pentru grijă, bunătate și căldură pe care le dăruiești mereu celor dragi. La mulți ani, doamnă Elena Chiriac, melodia următoare vă este dedicată.

Mariana Covas ne-a salutat de curând pe Facebook. Vreau foarte mult să facem ziua mai bună maestrei noastre, Moraru Iulia, și colegilor mele de la patiseria unde activăm, dorindu-le spor la muncă, o zi cât mai productivă, sănătate, fericire și multă, multă iubire. Cu drag le cuprind. Mariana Covas semnează. Mariana, în ceea ce privește melodia următoare, nu știu, de la Adriana Ochișan nu a ajuns la noi un asemenea cântec, dar de la aceeași Adriana Ochișanu și Irina Bivol, cred că binevenită este melodia Între noi, fetele. Zi frumoasă cu spor!

Stas Ghilas ne mai salută. Bună, Radio în Rock. Vreau să solicit o melodie pentru Anatolie Băștif, care astăzi se însoară, este din satul Bobulești, din partea lui Sergiu Daniță, un cântec la alegerea dumneavoastră. Vom asculta o melodie cu dedicație pentru al dumneavoastră prieten. Iată, astăzi își unește destinul cu aleasa inimii. Haideți, pentru cei doi, poate era bine să ne spuneți și mireasa cum se numește, pentru cei doi să urmeze aici în Casa Mare o melodie de la Adrian Ursu. Tu mi faci viața mai frumoasă, Casă de Piatră.

0: Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Căldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Ușă la ușă, la oare. Azi,
1: la ușă, norocul, norocul.
2: Nu că nu s-ar auzi acolo norocul, dar pornim. Am și ajuns, iată, la Milești Mici. Avem un sărbătorit de surprins plăcut. Dacă ne va răspunde la telefon, desigur, este vorba despre domnul Ion Țurcanu, cum spuneam, de la Milești Mici.
3: Da.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Despre dumneavoastră, Ion Țurcanu, vorbeam aici la Radio Noroc. Spuneam că la Milești Mici vă găsește astăzi Radio Noroc. Să vă transmitem următorul mesaj. La mulți ani, fratele meu! Îți doresc sănătate multă, fericire, noroc și împlinirea dorințelor. Să-ți împlinești toate visele. Și la fel de important să ai parte de oameni buni alături, de momente frumoase și de tot ce este mai bun în viață. Sunt cuvintele unui om care ține foarte mult la dumneavoastră. Și dacă a început cu la mulți ani, fratele meu, nu știu, aveți o soră sau mai multe?
3: Suntem mai mulți surori.
2: Aveți mai multe surori, dar una, bine că am întrebat, bine că am întrebat. Una dintre ele, să știți că astăzi e în mod special.
3: E doamna Dumira.
2: Mai încercați. Ludmila, ați spus, da? Ludmila, da. Ați spus? Da, aveți dreptate, eu am înțeles dinainte. Ludmila, într-adevăr, surioara Ludmila astăzi este cu inima la dumneavoastră, cu gândurile la dumneavoastră și chiar foarte greșulie a spus, nu știu, să aleagă fratele meu o melodie care să fie dedicată astăzi la Radio Noroc. Aveți vreun cântec preferat, domnule Ion?
3: Surioara mea cea dragă.
2: Surioara, ceva legat de surioară, da? Neapărat, neapărat o să avem o astfel de melodie. Eu deja am și ochit una, este de la Vasile Mereuță, soră surioara noastră.
3: Vasile Mereuță, da, Vasile Mereuță.
2: Chiar la melodia aceasta vă referați?
3: Eu la Vasile, eu cu domnul Vasile Mereuță am avut colaborare, am cântat, eu am cântat în ansamblu folcloric.
2: Ce frumos!
3: De la mine, de la noi, din sat. Cu Vasile Mereuță am avut colaborare.
2: Foarte frumos! Iată ce coincidență! Exact la această melodie mă gândeam și am și selectat-o deja. Ion Țurcanu, aveți un mesaj pentru sora care, iată, astăzi s-a gândit cu Radio Noroc să vă surprindă?
3: Da.
2: Care este acest mesaj?
3: M-a întâmpinat că că o să fie așa...
2: V-am spus, ai grijă, stai cu telefonul aproape, da?
3: Da,
2: bine,
3: da, da.
2: Foarte frumos. La mulți ani încă o dată și vă invit să ascultați melodia. Să ascultăm împreună.
3: Mulțumesc frumos.
2: Și eu că ați răspuns, numai bine, la mulți, mulți ani.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Maria Tutunaru ne salută. Radio Noroc, vreau să transmit o dedicație muzicală pentru mama mea. Pur și simplu, vreau să-i spun că mi-este dor de ea și sunt cu gândul la ea întotdeauna. O iubesc mult, din partea fiicei Maria. Mulțumesc. Nu ne-ați spus cum se numește mămica, dar cred că știe ea că anume despre ea este vorba, mai ales că am menționat și numele de familie. Zi frumoasă. Cântecul ce l-am selectat a fost potrivit pentru începutul primăverii, dar cred că cu ghiucei amintiți de Aurelia Laur este totuși potrivit și pentru acest început de vară. Aurelia Laur, Flori pentru mama. Desigur, cu dedicație pentru toate mămicile din lume.

0: calitate.
1: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Floarea Soarelui de la Mariana Tudoreanu, această melodie, penultima din runda noastră cu dedicații la pachet. Gabriela ne salută din Florești. Vreau să transmit o dedicație bunicii mele, Valentina din Șoldănești. Pentru mine este a doua mamă, cea mai puternică, blândă și frumoasă ființă ce o cunosc. O iubesc din tot sufletul și mă rog bunului Dumnezeu să o țină sănătoasă mulți ani înainte alături de noi copiii și nepoții. Aș vrea foarte mult să-i dedic Soarta mamei de la Iuliana Țăra. Mulțumesc anticipat. Și eu, Gabriela, pentru acest mesaj, un salut pentru Valentina, așadar, bunica cea blândă și frumoasă. Un salut și de la mine, Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim la final de săptămână cu Top 10. Muzică ușoară, dar și populară. Zi frumoasă de vine să aveți!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Ministerul Afacerilor Externe anunță că în dimineața zilei de astăzi pe teritoriul Ungariei a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. În urma acestuia, 8 persoane și-au pierdut viața. La această etapă, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate, comunică Moldpress. Mai e precizează că, potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ungare, accidentul s-a produs în urma unei coliziuni inițiale între un autocamion și un autoturism. Ulterior, microbuzul înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat în accident, lovind autocamionul aflat pe carosabil. Conform datelor comunicate de autoritățile locale, la bordul microbuzului se aflau 9 persoane, dintre care 8 au decedat. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria este în contact permanent cu autoritățile ungare competente. La această etapă, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate, iar autoritățile ungare desfășoară în continuare investigațiile necesare pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului și identificarea persoanelor implicate. Deportările au fost o crimă împotriva unor oameni nevinovați, o încercare de a distruge comunități, identități și destine. Memoria celor deportați ne obligă să construim o societate în care asemenea tragedii să nu mai fie niciodată posibile. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu în contextul marcării a 85 de ani de la prima operațiune de deportări staliniste în masă din Basarabia și Bucovina de Nord, informează Moldpress. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la prima operațiune de deportări staliniste în masă din Basarabia și Bucovina de Nord. Peste 22.000 de oameni au fost smulși din casele lor și trimiși în Siberia și Kazahstan. Au fost despărțite familii, au fost frânte destine și au fost curmate vieți nevinovate, a scris Alexandru Munteanu. Prim-ministrul Munteanu a menționat că este important să ne cunoaștem istoria și să o transmitem mai departe copiilor noștri, pentru că vorbind despre aceste tragedii, înțelegem mai bine cât de prețioase sunt libertatea, demnitatea și dreptul fiecărui om de a trăi în siguranță. Hidrologii avertizează că în contextul ploilor puternice prognozate pentru astăzi există risc de formarea scurgerilor intensive pe pante și de producerea unor inundații locale, relatează Moldpress. Astfel, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare cod galben și portocaliu privind scurgeri importante pe versanți, torenți și păraie, viituri rapide în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Potrivit hidrologilor, în urma precipitațiilor prognozate, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și păraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creștere de debite și niveluri. Pe unele râuri mici sunt posibile depășiri ale cotelor de inundație. Bruxelles va interzice începând din 2027 utilizarea trotenetelor electrice de închiriat, autoritățile regionale invocând creșterea numărului de accidente, problemele legate de parcarea acestora și utilizarea lor în activități infracționale. Decizia afectează operatorii Bolt și Dot, ale căror licențe expiră la sfârșitul anului 2026.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
0: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Rock, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! 10 de salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență intervin astăzi pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale înregistrate în mai multe localități din Republica Moldova, comunică Moldpress. Potrivit datelor IGSU, la moment sunt desfășurate 13 misiuni de pompare a apei din gospodării și subsoluri ale blocurilor locative, precum și intervenții pentru tractarea mijloacelor de transport blocate. Cele mai multe intervenții au loc în raionul Telenești, unde sunt în desfășurare 10 misiuni. În orașul Telenești, pompierii efectuează lucrări de pompare a apei, dintre care două în subsolurile unor blocuri locative și una într-o gospodărie. Alte trei intervenții sunt realizate în satul Inești, unde apa s-a acumulat în beciurile localnicilor. De asemenea, echipele IGSU au fost solicitate pentru tractarea mai multor mijloace de transport, rămase blocate în urma ploilor, fiind desfășurate în prezent trei astfel de misiuni. Totodată, salvatorii intervin și pentru defrișarea arborilor doborâți de vânt. Precipitațiile abundente și umiditatea ridicată din ultimele zile au creat condiții favorabile pentru apariția și răspândirea mai multor boli și dăunători care pot afecta culturile agricole. În timp ce specialiștii avertizează asupra riscurilor fitosanitare sporite, autoritățile monitorizează impactul ploilor asupra terenurilor agricole și evaluează eventualele pagube, informează Moldpress. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, atenționează că vremea ploioasă din ultima perioadă crea un mediu propice pentru dezvoltarea unor boli periculoase la plante. Potrivit instituției, printre cele mai frecvente afecțiuni care pot apărea se numără mana, făinarea, alternarioza, antracnoza, putregaiurile și alte infecții care afectează culturile de câmp, legumele, plantațiile pomicole și cele viticole. Poliția a înregistrat în ultimele 24 de ore 22 de cazuri de fraudă telefonică, în urma cărora cetățenii au fost prejudiciați cu peste 3 milioane de lei, ne relatează Moldpress. Totodată, autoritățile de resort anunță că au prevenit 284 de tentative de escrocherie datorită vigilenței cetățenilor și reacției rapide în situațiile suspecte. Cel mai mare prejudiciu înregistrat depășește 900 de mii de lei. O femeie de 58 de ani din raionul Telenești a fost indusă în eroare de escroci, contractând un credit bancar și utilizând economiile personale. Ulterior, aceasta a transferat banii în 5 tranșe în perioada 4-9 iunie în municipiul Chișinău. Cazul a fost sesizat poliției pe 11 iunie. Oamenii legii avertizează că escrocii folosesc în continuare metode de inginerie socială, determinând victimele să transfere bani, să divulge date personale sau bancare și să contracteze credite. Președintele american Donald Trump a revenit asupra amenințării cu atacuri asupra Iranului, anunțând anularea bombardamentelor programate pentru vineri seară și sugerând că un acord cu Teheranul va fi semnat. Totuși, liderul Statelor Unite a anunțat că blocada navală va rămâne în vigoare până la finalizarea tranzacției. Data și locul semnării vor fi anunțate în curând. Agenția de știri de stat iraniană Mehr News a publicat un plan în 14 puncte, asupra căruia se spune că negociatorii au convenit.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

cu zâmbetul pe buze și sufletul gol. Rol după rol după rol. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii

da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat, de nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: date.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Gastrita. Vă sună cunoscut? Gastrita este o inflamație a mucoasei stomacului, învelișul interior al stomacului, care poate apărea brusc, acut sau pe termen lung, asta însemnând cronic, și se manifestă prin dureri abdominale, greață, balonare, indigestie sau arsuri, fiind cauzată de infecții precum Helicobacter pylori, medicamente, alcool, stres sau autoimunitate. Infecția cu Helicobacter pylori este cea mai comună cauză pentru că distruge stratul protector al stomacului. În ceea ce privește medicamentele, este vorba despre antiinflamatoare nesteroidiene și corticosteroizi. Consumul de alcool este și el o cauză. Consumul excesiv irită și deteriorează mucoasa stomacului. Dacă este să ne referim la stres și fumat, sunt niște factori agravanți. Mai poate fi vorba despre factori autoimuni, atacul sistemului imunitar asupra celulelor stomacului. Simptomele comune ale gastritei sunt durerile, arsurile sau crampele în partea superioară a abdomenului, greață și vărsături, balonare, indigestie, senzație de sațietate rapidă sau lipsa apetitului, sughiț frecvent. Gastrita poate fi acută, inflamație bruscă, de scurtă durată, și poate fi cronică. Se instalează lent, este mai greu de tratat și necesită monitorizare, putând duce la complicații. Ulcer, anemie. Dacă aveți simptome persistente, este important să consultați un doctor pentru un diagnostic corect, mai ales că afecțiunea poate varia de la ușoară la severă. Aveți grijă de sănătate. Rămâne esența fericirii.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: o singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Ministerul Afacerilor Externe a venit cu actualizări privind accidentul rutier produs în apropierea orașului Ghior, Ungaria, în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. Potrivit autorităților, la locul accidentului au fost identificate atât pașapoarte ale Republicii Moldova, cât și pașapoarte românești, însă identitatea și cetățenia victimelor nu au fost deocamdată confirmate oficial, comunică Mold Press. Conform informațiilor transmise ambasadei Republicii Moldova la Budapesta de către autoritățile ungare, în microbuz se aflau 9 persoane. 7 dintre acestea au decedat, iar alte 2 au fost transportate în stare gravă la spitalul din Ghior. Ministerul de Externe precizează că procedurile de identificare a victimelor sunt în desfășurare, iar cetățenia acestora urmează să fie stabilită de autoritățile competente. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria menține contactul permanent cu instituțiile responsabile din statul vecin și monitorizează evoluția situației. Drumul de legătură dintre localitățile Pepeni și Bălășești din raionul Sângerei este blocat la această oră, relatează Mold Press. Potrivit poliției, conducătorii auto sunt îndemnați să evite sectorul respectiv și să opteze pentru rute alternative până la reluarea circulației. Meteorologii au emis astăzi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 9-21. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în intervalul menționat, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice cu 15-49 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Republica Moldova a marcat joi o nouă premieră în procesul de modernizare a sectorului energetic. În intervalul orelor 13:30-16:30, Mold Electric a activat pentru prima dată servicii de echilibrare furnizate pe piața de echilibrare din capacități noi de centrale electrice mixte cu producție fotovoltaică și sisteme de stocare a energiei electrice, informează Mold Press. Activările au fost realizate de centralele electrice fotovoltaice mixte cu componentă de stocare la Redeni și Negureni, cu capacitatea de 50 respectiv 40 MW. Acestea au redus producția de energie electrică la solicitarea operatorului de sistem, contribuind la reducerea dezechilibrului în excedent și menținerea echilibrului dintre producție și consum și la funcționarea sigură a sistemului electroenergetic național. Puterea maximă activată la reducere a constituit 25 de megawatts. Președintele rus Vladimir Putin a prezidat vineri tradiționala ceremonie de decernare a premiilor de stat la Kremlin cu ocazia Zilei Rusiei, în cadrul cărei a făcut apel la unitate și patriotism, despre care a spus că sunt valorile principale ale poporului rus. Vă felicit de Ziua Rusiei, a spus Putin, care a evocat 1000 de ani de istorie ininteruptă a statului rus, care în viziunea sa include atât Rusia kieveană, cât și cei peste 200 de ani de invazie mongolă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: În Radio din inima Moldovei. Radio Radio Noroc. De ți-i bine sau ți-e rău, la Noroc găsești cântecul tău.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
1: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: cunoscuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în interesanta lume a cărților. Astăzi, cu un volum semnat Monica Pilat. Ioana Celibidache, o mătușă de poveste. O prea frumoasă mătușă pe nume Ioana, plecată în exil la Paris în iarna lui 1946 și căsătorită mai târziu cu celebrul dirijor Sergiu Celibidache. Monica Pilat auzise încă din copilărie, vorbindu-se în familie despre abia în 2009. Devenise de multă vreme o pictoriță apreciată. I se spunea surioara lui Paul Klee. Își semna lucrările Ioana și atât, nevrând ca numele celălalt știut de toată lumea să-i nate, bucura mătușa, acum octogenară, au stat de vorbă față în față în locuința pariziană a Ioanei Celibidache și pe internet. Mătușa regăsită și-a povestit existența aventuroasă. Și-a deschis, cum mărturisește chiar ea, sufletul încuiat cu trei lacăte. Ia alta, spunea Sergiu Celibidache, Sibilul, să surprindă și să fixeze în aceste pagini portretul exuberantei, jucăușei, neconvenționalei sale mătuși. Dacă vă este dor să citiți o carte de la categoria biografii, memorii, jurnale, atunci Ioana Celibidache, o mătușă de poveste, poate fi cartea potrivită. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

0: Minima Energie, programul de stat ferm, oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0805-5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. De pentru un kilogram, produsele cesul.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate.

0: o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079 operatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Cea de-a patra ediție a expoziției de vagoane Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași a fost inaugurată astăzi în Piața Marii Adunări Naționale. Expoziția reconstituie prin documente, fotografii, obiecte de epocă și mărturii, suferința familiilor deportate și memoria celor care au trecut prin experiența terorii de stat sovietice, informează Mod Press. Expoziția va putea fi vizitată până pe 6 iulie în intervalul orar 9-21. Ediția din acest an are o semnificație aparte, fiind organizată în contextul marcării a 85 de ani de la primele deportări staliniste. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, mii de oameni au fost ridicați din casele lor și deportați în Siberia și Kazahstan, în vagoane pentru vite, în cadrul uneia dintre cele mai tragice operațiuni represive ale regimului totalitar sovietic. Șefa statului a transmis un mesaj de comemorare la 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din 12-13 iunie 1941, subliniind că aceste evenimente reprezintă una dintre cele mai dureroase tragedii din istoria țării și că memoria victimelor trebuie păstrată ca parte a consolidării unui viitor democratic, comunică Mold Press. Potrivit acesteia, 10.000 de oameni nevinovați au fost smulși din casele lor, iar familii întregi au fost destrămate, în timp ce numeroase destine au fost frânte de represiunile regimului sovietic. Acum 85 de ani, pe 12 și 13 iunie 1941, regimul stalinist a declanșat primul val de deportări, una dintre cele mai mari tragedii din istoria noastră. 10.000 de oameni nevinovați au fost smulși din casele lor, familii întregi destrămate și nenumărate destine frânte de un sistem care a încercat să ne suprime ființa națională, se menționează în mesaj. Șefii Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentele Republicii Italiene, Republicii Elene, Regatul Spaniei și Republicii Portugheze vor efectua o vizită comună în Republica Moldova în perioada 13-16 iunie curent, relatează Mod Press. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, în cadrul vizitei, oficialii vor avea o întrevedere cu președintele Parlamentului, Igor Grosso. De asemenea, agenda include o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova și a Comisiilor pentru Afaceri Europene din cele 4 state membre ale Uniunii Europene. Discuțiile vor fi axate pe parcursul european al Republicii Moldova, progresele în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar, precum și pe pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare pe primele clastere. Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, a relatat vineri New York Times, citând doi înalți oficiali europeni, conform Reuters. Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri pe distanțe lungi și de a efectua activități de supraveghere, se arată în articol. Planul Statelor Unite include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, precum și reducerea numărului de aeronave de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și eliminarea tuturor celor 8 avioane cisternă de realimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziția Europei, scrie New York Times.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: radio din inima Moldovei. Radio Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

citate. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor. Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum alegi aspiratorul potrivit pentru tine. Știm cu toții că un aspirator este un must-have atunci când vine vorba despre curățenia în locuință, în mașină sau în orice alt spațiu. Atunci când vine vorba despre alegerea unui nou aspirator, treburile par puțin mai complicate decât dacă ar trebui să alegi un mop, un monodisc, o mașină de spălat sau orice alt echipament de curățenie. Dificultatea în a face alegerea potrivită apare deoarece marii producători au reușit să scoată pe piață o sumedenie de modele cu fel de fel de caracteristici, toate utile și benefice. De la aspiratoare clasice la aspiratoare profesionale, la aspiratoare orizontale sau verticale, de la aspiratoare robot care doar aspiră, la aspiratoare robot care sunt prevăzute și cu mop. Toate au particularitățile lor și vin cu o serie de avantaje și dezavantaje. În primul rând, trebuie să știți care este nevoia voastră reală. Aveți nevoie de aspirator doar pentru întreținerea curățeniei? Aveți nevoie de aspirator pentru spații mari, spații mici, spații industriale? Aveți nevoie de un aspirator care să și spele suprafața sau de un aspirator care să și dezinfecteze? După ce aveți răspunsul la aceste întrebări, veți avea o direcție mai clară spre ce categorie de aspiratoare să vă orientați. Indiferent de aspiratorul pe care îl alegeți, nu ezitați să vă orientați spre calitate. Un aspirator bun are capacitatea de a aspira pe o parte și de a colecta toată mizeria și chiar și particulele de praf în cealaltă parte, pe când există anumite aspiratoare care doar colectează mizeria, dar nu reține praful. Motiv pentru care igiena nu este una 100% corectă. Aspiratoarele profesionale vin cu aceste plusuri menționate mai sus. Aspiratoarele profesionale vin cu aceste plusuri menționate, dar și cu costuri mai ridicate. Însă alegerea unui aspirator profesional poate să fie mai convenabilă pe termen lung, iar raportul calitate-preț este unul cât se poate de corect. De regulă, aspiratoarele profesionale au putere mult mai mare de aspirare, au capacitatea de a reține mai ușor murdăria și praful și mai mult decât atât, există multe modele care sunt prevăzute cu filtre HEPA, care nu permit particulelor de praf să se distribuie în aer. Filtre eficiente și sigure, în special pentru persoanele care suferă de alergii. Un alt avantaj al acestor aspiratoare este dat de complexitatea accesoriilor de care dispun, de la duze mai mici sau mai mari, la perii și țevi de diferite lungimi sau chiar la saci care pot fi schimbați cu ușurință, aspiratoarele profesionale în general sunt realizate conform standardelor europene. De asemenea, aspiratoarele profesionale pot să fie și mai silențioase, motiv pentru care se pot preta cu ușurință celor care locuiesc la bloc și riscă să-și deranjeze vecinii la ore nepotrivite. Indiferent de care sunt factorii decisivi atunci când alegeți un aspirator, nu uitați că rolul lui principal este de a vă ușura munca, de a putea fi manevrat ușor, de a avea capacitate mare de aspirare, de a avea un consum cât mai mic, de a fi sigur atât pentru voi cât și pentru cei din jur și de a corespunde în totalitate nevoilor voastre. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu a alergat după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la un an de închisoare după ce a agresat o polițistă aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu în timpul unei intervenții desfășurate la Stăuceni, comunică Mold Press. Instanța de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semi-închis. Potrivit procuraturii, incidentul s-a produs la 5 august 2024, când o angajată a poliției, însoțită de un coleg, s-a deplasat la domiciliul inculpat din orașul Stăuceni pentru a-l cita și escorta la sectorul de poliție în vederea documentării unui caz și întocmirii actelor procesuale. În timpul intervenției, bărbatul a manifestat un comportament agresiv adresând injurii polițiștilor, iar ulterior a lovit cu pumnul în regiunea feței angajată a poliției, provocându-i dureri. Colegul polițistei a intervenit și a folosit mijloacele speciale din dotare, spray lacrimogen, după care inculpatul a fost imobilizat și încătușat. Ulterior, acesta a fost escortat la sectorul de poliție. Chiar și după reținere, bărbatul a continuat comportamentul agresiv, adresând amenințări și injurii angajaților poliției, inclusiv în timpul audierilor. Trafic intens astăzi dimineață la Vama Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile aplică proceduri speciale și recomandă utilizarea punctelor alternative de trecere a frontierei pentru evitarea aglomerației, relatează Mold Press. Potrivit autorităților de resort, pentru fluidizarea fluxului au fost deschise toate pistele disponibile, iar procedura revers este aplicată astfel încât procesarea călătorilor să se desfășoare mai rapid. Activitatea în punctul de trecere are loc la capacitate maximă. În acest context, participanții la trafic sunt îndemnați să opteze pentru rute alternative și să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei, precum Costești, Teleova sau Cahul. Meteorologii au emis astăzi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 9-21, informează Mold Press. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în intervalul menționat pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolată verse puternice cu 15-49 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În context, autoritățile recomandă cetățenilor să evite staționarea sub copaci, panouri publicitare sau construcții provizorii în timpul ploilor puternice și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția vremii. Rusia și-a extins infrastructura militară în apropierea graniței cu statele membre NATO și se pregătește pentru un eventual război, a relevat o anchetă realizată pe 10 iunie de postul public danez DR și de mai multe instituții partenere citate de The Kiev Independent. Rusia și extinde prezența militară în apropierea graniței cu Finlanda, Norvegia și statele Baltice, au declarat pentru publicație șefii ai serviciilor de informații nordice și ofițeri militari de rang înalt, care au dorit să rămână anonimi.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori. Și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume. Pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: bun opta.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: citate.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până vit o tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
1: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani, alături de tine.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mall Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Altei. Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
1: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 25 de ani.

0: Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc, Radio Noroc, ora 19.
2: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe a venit cu actualizări privind accidentul rutier produs în apropierea orașului Ghior, Ungaria, în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. Potrivit autorităților, la locul accidentului au fost identificate atât pașapoarte ale Republicii Moldova, cât și pașapoarte românești, însă identitatea și cetățenia victimelor nu au fost deocamdată confirmate oficial, comunică Mold Press. Conform informațiilor transmise ambasade Republicii Moldova la Budapesta de către autoritățile ungare, în microbuz se aflau 9 persoane. 7 dintre acestea au decedat, iar alte 2 au fost transportate în stare gravă la spitalul din Ghior. Ministerul de Externe precizează că procedurile de identificare a victimelor sunt în desfășurare, iar cetățenia acestora urmează să fie stabilită de autoritățile competente. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria menține contactul permanent cu instituțiile responsabile din statul vecin și monitorizează evoluția situației. Deportările au fost o crimă împotriva unor oameni nevinovați, o încercare de a distruge comunități, identități și destine. Memoria celor deportați ne obligă să construim o societate în care asemenea tragedii să nu mai fie niciodată posibile. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu în contextul marcării a 85 de ani de la prima operațiune de deportări staliniste în masă din Basarabia și Bucovina de Nord, informează Mold Press. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la prima operațiune de deportări staliniste în masă din Basarabia și Bucovina de Nord. Peste 22.000 de oameni au fost smulși din casele lor și trimiși în Siberia și Kazahstan. Au fost despărțite familii, au fost frânte destine și au fost curmate vieți nevinovate, a scris Alexandru Munteanu. Prim-ministrul Munteanu a menționat că este important să ne cunoaștem istoria și să o transmitem mai departe copiilor noștri, pentru că vorbind despre aceste tragedii înțelegem mai bine cât de prețioase sunt libertatea, demnitatea și dreptul fiecărui om de a trăi în siguranță. Hidrologii avertizează că în contextul ploilor puternice prognozate pentru astăzi există risc de formarea scurgerilor intensive pe pante și de producerea unor inundații locale, relatează Mold Press. Astfel, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi o avertizare cod galben și portocaliu privind scurgeri importante pe versanți, torenți și păraie, viituri rapide în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații. Potrivit hidrologilor, în urma precipitațiilor prognozate, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și păraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creștere de debite și niveluri. Pe unele râuri mici sunt posibile depășiri ale cotelor de inundație. Bruxelles va interzice începând din 2027 utilizarea trotinetelor electrice de închiriat, autoritățile regionale invocând creșterea numărului de accidente, problemele legate de parcarea acestora și utilizarea lor în activități infracționale. Decizia afectează operatorii Bolt și Dot, ale căror licențe expiră la sfârșitul anului 2026.
1: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc. Radio Noroc.

fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: publicitate. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079 030344 sau intră pe smart-climat.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! 10 de salvatori și pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență intervin astăzi pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale înregistrate în mai multe localități din Republica Moldova, comunică Moldpress. Potrivit datelor IGSU, la moment sunt desfășurate 13 misiuni de pompare a apei din gospodării și subsoluri ale blocurilor locative, precum și intervenții pentru tractarea mijloacelor de transport blocate. Cele mai multe intervenții au loc în raionul Telenești, unde sunt în desfășurare 10 misiuni. În orașul Telenești, pompierii efectuează lucrări de pompare a apei, dintre care două în subsolurile unor blocuri locative și una într-o gospodărie. Alte trei intervenții sunt realizate în satul Inești, unde apa s-a acumulat în biciurile localnicilor. De asemenea, echipele IGSU au fost solicitate pentru tractarea mai multor mijloace de transport, rămase blocate în urma ploilor, fiind desfășurate în prezent trei astfel de misiuni. Totodată, salvatorii intervin și pentru defrișarea arborilor doborâți de vânt. Precipitațiile abundente și umiditatea ridicată din ultimele zile au creat condiții favorabile pentru apariția și răspândirea mai multor boli și dăunători care pot afecta culturile agricole. În timp ce specialiștii avertizează asupra riscurilor fitosanitare sporite, autoritățile monitorizează impactul ploilor asupra terenurilor agricole și evaluează eventualele pagube, informează Moldpress. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, atenționează că vremea ploioasă din ultima perioadă crea un mediu propice pentru dezvoltarea unor boli periculoase la plante. Potrivit instituției, printre cele mai frecvente afecțiuni care pot apărea se numără mana, făinarea, alternarioza, antracnoza, putregaiurile și alte infecții care afectează culturile de câmp, legumele, plantațiile pomicole și cele viticole. Poliția a înregistrat în ultimele 24 de ore 22 de cazuri de fraudă telefonică, în urma cărora cetățenii au fost prejudiciați cu peste 3 milioane de lei, ne relatează Moldpress. Totodată, autoritățile de resort anunță că au prevenit 284 de tentative de escrocherie datorită vigilenței cetățenilor și reacției rapide în situațiile suspecte. Cel mai mare prejudiciu înregistrat depășește 900 de mii de lei. O femeie de 58 de ani din raionul Telenești a fost indusă în eroare de escroci, contractând un credit bancar și utilizând economiile personale. Ulterior, aceasta a transferat banii în 5 tranșe în perioada 4-9 iunie în municipiul Chișinău. Cazul a fost sesizat poliției pe 11 iunie. Oamenii legii avertizează că escrocii folosesc în continuare metode de inginerie socială, determinând victimele să transfere bani, să divulge date personale sau bancare și să contracteze credite. Președintele american Donald Trump a revenit asupra amenințării cu atacuri asupra Iranului, anunțând anularea bombardamentelor programate pentru vineri seară și sugerând că un acord cu Teheranul va fi semnat. Totuși, liderul Statelor Unite a anunțat că blocada navală va rămâne în vigoare până la finalizarea tranzacției. Data și locul semnării vor fi anunțate în curând. Agenția de știri de stat iraniană Mehr News a publicat un plan în 14 puncte, asupra căruia se spune că negociatorii au convenit.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați!

Altei. De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga

0: deschidă cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: șaira. Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21. Radio Noroc.
1: Hai la joc, ai disco la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 2, găsească cel puțin 2.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte în șoară.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte în șoapte.

0: aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de demult găsiți cuvintele pierdute.
1: Radio Noroc.